hjärta sina. Känslolösa de ger sig över till ishedlöse, så de lever i all slags orenskap och vinner sycha. Men slik har icke de lärt Kristus att känna, så sant har hört om han och har varit upplärt i han, så liksom sanningen är Jesus. Att när det gälldykar tidligare fär, må det nog lägga av det gamla människa, som är fördärva av de förförande lystne, och värta förnya i dykar on och sin. Och klädyk i den nya människa som är skapt efter Gud, med den rättfärd och heilagdomen som är av sanningar. Lägg di för av lygna och tal sanning kvar med sin näste, för vi är då lämmene åt varandra. Värt harme men synda icke, la icke sola gå ner över vreden dykar, och gev icke djävulen rom. Den som stal må icke längre stela, men heller arbeta och göra något gott med sina egna händer, så han kan ha något ge till dig som trängde. La icke råte snack gå ut ur munnen dykar, men god tale, som är något synligt till uppbygging, som värt till välsigning för dig som hörer på. Och ger icke Guds heliga andes sorg, han som där fått som segl till utlösningsdagen. La all förbittring och ilske, allt sinne och skrål, och all spott vara långt borte från dyk, till liksom all slags vondskap. Vär gode mot varandra, vis med känsle, så det tillgäv varandra, liksom Gud har tillgäve dyk i Kristus. Amen. Ja, här talar han till dig som levande gjort vid oro om Jesus. Och han lägger dig inderligt på hjärta att du må leva ett heligt och gudinvigt liv. Icke längre sånt så hedningarna lever. Lägg av det gamla människa och ikläddyck det nya som är skapt till Gud. Och så kommer det mitt in i dessa förmaningarna, så kommer detta vers 30, och där står det sån: och ger icke Guds heliga ånd sorg, han som det har fått som segl till utlösningsdagen. Jag har lust att säga lite om den heliga ånd och hans gärning. För många så är det med en gång en björn att snacka om den heliga ånd, så blir det väldigt osäkert och abstrakt. Jesus, han var en person och är en person som var född julenatt i Betlehem, och så gjorde bestämda ting och vandrade runt på jord, döpa ett kors, stå upp igen och får upp till himmelen och ska komma igen. Det är på en måte mer konkret. Men när det står om den heliga ånd, då är ofta förvirringen stor. Och det kommer av bland annat att en del snackar om den heliga ånd som om han är en kraft. Den heliga ånd är inte kraft. Han är en person. Han har kraft, men han är inte kraft. Det går an att göra en sorg. Det kan du inte göra med kraft, men det kan du göra med en person. Och visst, vi ser närmare rätt i skriften, så är det helt klinkande klart. Den heliga ånd, han är Gud. Den tredje person i gudomen. En Gud, tre personer. Fadern är Gud, Sonen är Gud, den heliga ånd är Gud. Men det är inte tre gudar, men en Gud.
Det er veldig viktig å ha klart for seg. Derfor sier for eksempel Paulus til Ananias og Safira når de har «Hvordan har Satan fylt ditt hjerte så du kunne gjøre det? Det er ikke et menneske du har løget for.» Der står han har løget for den hellige ånd. «Det er ikke et menneske du har løget for, men det er for Gud.» Og derfor blir vi også døypt til Faderen og Sønnen og den hellige ånd, til den treenige Gud. Det er viktig. Så den hellige ånd er en person, og han blir aldri meg. Han vil bo i meg, men han er en annen enn meg. Og jeg kan aldri blande den hellige ånd med meg selv. Han er og blir en annen person enn meg, selv om han flytter inn i mitt liv ved troen på Jesus. Ja, jeg kommer vel inn på det, eller det ligger i alle fall unna, men ta det med ifra begynnelsen. Den hellige ånd er Gud. Så er det spørsmål, hva slags gjerning den hellige ånd gjør? For Jesus, han er frelseren vår. Og Faderen, han er han som kaller sonen og ber han reise til jord. Og så blir Jesus kalt, ja, vi kan først si den hellige ånd blir Johannes evangeliet kalt for den annen talsmann. Jeg husker det gjorde så inntrykk på meg en gang for lenge siden jeg hørte Øyvind Andersen talt om den hellige ånd. Og da sette den da ordet seg fast. Den annen talsmann, det er altså en talsmann som er forskjellig fra den første, og en talsmann altså nummer to. På engelsk vil vi ha second og different, begge to betydningene. Da må det jo være den som er første talsmann, og det har vi hørt. Det er Jesus. Det står om Jesus at han er en talsmann hos Faderen for de troende. Det er så godt å høre deg oro. Talsmann betyr jo en som er tilkalt for å komme til hjelp og frelse og redning. Vi er så hardt i det med mennesket. Vi er falt i synden og døden og djevelens makt. Og vi har ingen krefter til å få oss løs. Og vi hadde vært evig fortapt, alle uten unntak, hvis ikke Gud i himmelen hadde forbarmet seg over oss. Men det gjorde han. Og det første han gjør at han kaller på sonen, det gjorde han i evigheten. Du, min son, vil du reise til jord og bli verdens frelser? Ta på deg deres synd og ordne deres gudsforhold? Vil du gå i døden for deg og smake straffer for deres synd? Er du villig til å ta på deg og ordne opp for deg? Er en av de kjæreste sangene mine i sangboken av Paul Gerhardt, han handler om dette der, en påskesang, der han skildrer dette, hvor Faderen snur seg mot sønn. Gå hen, min kjære sønn, og lid for dem som inte evig tid i vreden skulle være. Den dom er grufull ut å stå, men verdens frelse står derpå. Min sønn, vil du den bære? Kan du tenke stillheten. Det her vår frelse blir avgjort. Det ikke mitt og ditt valg, men det når Faderen spør Jesus i evigheten, vil du Jesus? Eller min son, han hadde ikke fått navnet Jesus da. Så sier han videre, ja, kjære far, av hjertens grunn, la skje som du vil skikke. La komme kun den bittre stund jeg dødens kalk vil drikke. Han var villig, og så vart han vår talsmann hos Faderen. Han så tog på sig att gå i våra stå och stå framför Faderen och förhandla för oss. Och ordna alla ting för oss hos Gud. Och så reser han hemma till Gud, och så sitter han där och försvarar oss. Och ordna med hela vårt Guds förhåll i himmelen hos Gud.
Og det er så godt folk, at det er ikke jeg som skal ordne opp. Men jeg har en i himmelen, som ordner den saken. Natt og dag stiger han fram. Og særlig syndøyeblikket for sine små venner. Om noen synder, da har vi en talsmann hos faderen. Det hadde vært oppbyggelig nok å fortsette med. Men så var det snakk om en annen talsmann. For saken er den at jeg og du har ikke bare møst gudsfrykten, men man møst evnen til å være gudfryktige. Så vi forstår ikke Guds tanker, forstår ikke frelseren, forstår ikke syndens alvor og Guds frelse. Ingen menneske forstår det. Vi er åndelig talt stokk blind. Jeg pleier å sitere etter gamle Erik Pontoppidan, at menneskene er etter syndefallet delvis blinde i menneskelige ting, og helt blinde i åndelige ting. Og derfor kan en forkynne opp og ned og i mente om Jesus og synden, og folk sitter der og forstår ingenting. Blind. Møst evnen til å være gudfryktige. Kan ikke forstå Gud og hans tanker. Hva gjør Gud da? Jo, da kaller han en annen talsmann. Talsmann nummer to. Den hellige ånd. Vil du, hellig ånd, reise ned til jord og tale min sak i menneskenes hjerte? Vil du være deres gudsfrykt? Vil du arbeide på deres frelse og føre dem inn i dette? Vil du ta deg av den saken så de får bruk for Jesus og blir i frelsen? Det er den hellige ånd sin gjerning. Det er ikke jeg og du som kan det. Og så blir den hellige ånd sin oppgave dette. Og da skal jeg bruke et bilde som jeg synes det er veldig godt ifra skriften. De har lest litt i skriften alle sammen. Og hvis jeg leser første Mosebok ut igjen, så vet jeg at det er Abraham på sine gamle dager for Isak. Og når Isak er rundt 40 år, da møsser han mor og si, og blir veldig sorgfull. Og da forstår han at nå må Isak ha seg i kona. Han har nok tenkt på det før, men der rundt var det bedre hedninge kvinnfolk, så det var ikke råd. Og derfor sender han den mest betrudde tjeneren sin til Karan for å finne en kona til Isak. Nå er det nå for tio vanligast at den baler med deg selv, men sånn var det før. Foreldre, gode foreldre, de fant en god kona til sin son. Og en god mann til sin dotter. Vel, vel, har lika god tradition i verdenssammenheng den måten som den vi har, så vi skal ikke hovera. Men det er nog godt å få ha et ord med i laget. Det aller beste er å få spørre Gud om den saken og be han være med i detta. Så det går med meg i livet som han har tenkt. Han har omsorg for oss i alle ting. Ja, så sender han, denne antagelige Eliezer fra Damaskus, det var han trodde skulle komme til arva seg når han var barnløs. Så då är det väl han har sent. Och så ska han finna bruden till Isak. Och han finner Rebecka. Och hon blir villig. Lär sig övertala. Och så är det tjänarens uppgave att föra Rebecka tillbaka och hem till Isak. Och så för tjänaren här. Lika till de möter Rebecka ute på, när Rebecka möter Isak. Och så är gärningen hans gjort. Här har du bruden. Och så blir det gift och flytta in där som mor hans hade bud i tältet står det. Det är ett fint bilde på den helige ånd. Du känner Jesus har stora tankar för oss. Han vill ha oss människor med sig i all evighet. Till dela hans rikdom och härlighet. Ej brud. Där bildar det brukt för i dessa mötena. Och där brukar skriften.
Kristi brud. Han vill att vi ska få vara i lag med han. En fattig, ynklig, blir tatt upp och gjort till himmelens arving. Ska dela kor med Jesus i all evighet. De frälste. Det är så stort att den kunde gråta bär med tanken. Tänk. Vi ska få vara samman med Jesus. Han har villat det sån. Du är inbytt till bröllop i himlen. Synge en. Du är önsket välkommen av han. Och här vill Jesus ha alla, synger med en sång. Jesus vill ha alla. Icke en så usel är att det Jesus har han kär. Han vill ha alla människor. Och för där han kämpar och led. Och så blir den heliga ansänd. Ska på leiting och finna bruden. Och vinna ho för Jesus. Och när hon är blivit vunnen för han, så är det den heliga ans i uppgava att vara tjänaren. Så ska föra bruden hem. Inte ho och Jesus mötes. Här är ho. Här är det Jesus. Dig som du har vunnit. Dig är dina. Och då har heliganden gjort det han är sänd för. Han ska alltså finna och vinna oss för Jesus. Och bevara oss han. För oss genom den vanskliga världen. Och lika in i Guds rike. Eviga rike. Och hur gott det är folk. Det är inte vår uppgave. Och bevara oss i denna världen. Det var någon här som började bli ängstlig. De har börjat köra lite in i sig själv. Hur ska det gå med mig? Jag kommer ju aldrig till nå fram. Han har sänt en dyktig tjänar. Den heliga ånd vill göra det. Han vill föra folket hem till Jesus. Han vill ta vare på dig i denna världen. Han vill föra Guds sak i ditt hjärta så Gud inte måste ta i dig. Ja, det är han som kallar, han som väcker, han som inbär, han som omvänder, han som ger troen och bevarar oss i tro. Det är den heliga ånd som gör det. Och hur gott att det Gud har sänt en talsman nummer två. Och detta är en del av evangeliet. Evangeliet om att Jesus har vunnit oss, den heliga ånd, och sänt han. Det gjorde som Guds talsman. Ja. Ett spörsmål är då. Hur kan Mittel bruka den heliga ånd i sin gärning? Ger man detta ner genom luft då? Eller hur ser han med den heliga ånd? Nej, han har ett medel. Åndens svärd. Som är Guds ord. Så när den heliga ånd ger sin gärning på jord, så brukar han medlet Guds ord. Guds ord i Bibeln. Guds ord i sacramento, sammanbundet med tegno. De medel är det Gud brukar, den heliga ånd brukar. Så hvis du vill uppleva den heliga ånds gärning i ditt hjärta, bruk ordet, höjr ordet. Vill du uppleva den heliga ånds gärning i andra sitt hjärta, ge dig ordet och få dig in under Guds ord. I allt Guds vilja är underfullt. Han hade ord sig bunde. Och genom detta ord kallar han, omvänder han, bevarar han, ställer han med oss. Så tar du emot ordet, så tar du emot heligandens själesorg. Och tar du vare på ordet, så tar ordet vare på dig och den heligand vare på dig. Är viktig idag. För att bli sagt mycket om den heliga ånd, så är lösrevi från ordet. Och så blir det svärmeri
og usikkert alt. Og så blandes menneskets ånd og Guds ånd i en grøt så ingen kan finne ut av. Nei, den hellige ånd har bått seg til Guds ord. Ja. Så står det altså her, og det er først og fremst det troende, men jeg skal si litt i utvidet mening også. Gjer ikke Guds hellige ånd sorg. Han som det har fått til segl til utløsningsdagen. Segl. Gud har sett et merke på sin eiendom på jord. Så gjør at han kan kjenne han uansett. Og da merket er den hellige ånd. De som har den hellige ånd, hører Jesus til. Og har noen ikke-kristi ånd, så hører han han ikke til. Derfor er det ikke uten grunn at det mange, når det gjelder olje på lampen, til brormøyene, jeg har forklart oljen som et bilde på den hellige ånd. Det er ikke ubegrunnet. For har han ikke den hellige ånd, så har han heller ikke den levende tro i hjertet, og så hører han ikke Jesus det. Den hellige ånd. Innsegle. Så gjør at det Gud, og er det sånn, de som har ånden, du kan ta en haug med spon, litt jernspon og litt sagspon, og så fører du en magnet over. Og dermed har du alt jernsponet i magneten. Sagruske ligger igjen. Sånn kommer det til å være ved Jesu gjenkomst. Kun de som har ånden blir løftet i sky og blir med Jesus til hans evige rike. De andre blir latt tilbake til dom. Hvor salig det den som når alt farer hen har Jesus og himlen igjen. Men nå er det sånn at den hellige ånd virker på et menneske før det omvendt til Gud. Han begynner å vekke mennesket, så det ikke lenger får fred i synden. Ikke lenger fred i sin egen rettferdighet, men begynner å lengte etter å få det rett med Gud. Da er den hellige ånden på ferde. Begynner å drege. Kalle. Så begynner han å ønske at de får kunne komme i samfunn med denne Gud. Og så står det hvordan den hellige ånd arbeider da. Og da står det han gjør det gjennom å overbevise. For saken er at det da som har med Guds rike, da vil ingen av oss tro. Av oss selv. Det er ikke et menneske som tror det er så dårlig stilt som Guds ord sier. Når det er Gud som sier, det er ingen som søker Gud. Alle de avvåkne. Dugløse er de vårtene alle ihop. Da finnes det ikke en rettferdig. Da finnes det ikke en som gjør godt. Det var en, jeg kjente presten Valen Senstad, han var og besøkte en dame som var sjuk. Hun er et troende menneske, han hadde en samtale med henne, og så sitter mannen der og hører på, men han var rett ikke til noe troende. Og så tenkte Valen Senstad at han skulle si noe til han nok før han for. Og så sier han, du, jeg har sett et bilde til deg, sa han. Å, sa han, har du det? Jeg har det gjort, sa han. Vil du se det? Jeg har det med meg. Ja. Ja, det er ikke et sånt bilde som er helt vanlig, sa han. Men nå skal du høre. Og så leste han ifra Romabrevet 3. Det finnes ingen som søker Gud. Alle de avvekne. Du gløser de vårt nadelig opp. I åpen grave strupen, ormeiter under leppene. Og så smadla. Dette er ikke meg, sier han. Jo, sies Valen Senstad. Det er i alle fall meg. Nei, det er det ikke, sier han. Ikke deg heller. Så sint var han. Han kunne ikke se dette at det var sånn fatt med menneskene. For da ser han ikke uten den hellige ånd vis henne. En må bli overbevist om at jeg ingenting godt kan. At jeg er bunden i synden. At jeg sitter fast. Ellers vil ingen tro det. Og da gjør den hellige ånd gjennom å forkynne om synd ved loven, så overbeviser han. Og nå er det noen her som disse dager er blitt overbevist
om at det står ikke i min makt å få rett med Gud. Da er det den hellige ånds gjerning. For det han skal. Han skal overvise om synd fordi de ikke tror på meg, står det. Så han er liksom den som går etter og overviser. Jeg husker det litt av talen i går det som var da. Når de fort i de forskjellige byene, så kommer han etter den hellige ånd og overviser. Nei, her er det ikke trygt. Og så må du rømme. Og her er det ikke trygt. Og så går han etter alle plasser du prøver å finne trøst. Lika til du havner i Kristus. Alt utenfor vil han overvise under synden. Gud har stengt alltid under synd. For at vi skal havne i Kristus, står det. Har han fått overbevist deg? Så du ser at alt annet det er uttrykt. Alt annet sviker meg. Men nåden enest, den er stø og stendig. Heter på en nynorsksalm som. Det er det ene han overbevist om synd. Så det er et merke på at den hellige ånd til stas når mennesket får problem med sin synd, med sin hardhet, med sin kulde, med sine lyste. Det blir et problem for meg. At jeg er så likegyldig. Loven får ikke vekk likegyldigheten, men han viser deg at du er likegyldig, så du ser deg selv. At du ikke bryr deg om Gud og hans dommer. At du tvert imot har deg ganske likegyldig, om man så taler de alvorligaste ord til ditt hjerte, og likevel, sånn er vi. De fleste ser deg ikke dette rart, men det er noen som har blitt overbevist, så det er en smerte å se. Jeg er så likegyldig for alt. Sånn færer den hellige ånd fram. Så jeg siterte, hvis dette er Odland, så hadde sagt at det var det større merke på den hellige ånd som regel når mennesker gret over seg selv enn når de roper halleluja. For det kan være så mange grunner. Men når et menneske gret over seg selv og sier synd, da har den hellige ånd vært på ferde. Så står det videre om den hellige ånd at han skal overbevise om rettferdighet. Fordi Jesus gikk til Faderen. Det var jo jeg og du som skulle gå til Faderen og ordne opp for oss, he? Men vi var totalt uskikka. Hadde vi kommet Gud ned, så måtte han sendt oss vekk. Det er livsfarlig for en synder å komme Gud ned. Men det var en som likevel vågde. Men det var ikke jeg og du. Men det var Jesus som gikk til Faderen for å gjøre opp. Det kostet han livet. Men han gikk og ordnet alle ting for oss. Og så vil den hellige ånd overvise deg om at du har rett med Gud, fordi Jesus gikk til Faderen. Så du slutter å bala med noe annet for å få deg rett med Gud, men bare sette deg lit til at Jesus gikk til Faderen og gjorde opp. Og så står det også videre om den hellige ånd. Han skal overvise om dom. Dommen er jo i forhold til hvordan stiller seg til Jesus. Så den som har Jesus er fri fra dommen. Men alt annet på denne jord er under dommen og blir dømt. Vel, det er mer å si om det, men jeg skal ikke gå inn i detaljene der. Nå tilbake til den tjeneren jeg snakket litt om. Hva trodde han gjorde når han skulle få hore Bekka til å bli glad i Isak? Trodde han brettet opp armene og viste hva fela karen var, med både med muskler og annet, og så prøvde å fremstille seg i det beste lys, tjeneren? Trodde han sa, se på den svære karen, jeg tror ikke du har lyst til å være med meg. Nei, for det var ikke han som skal ha bruden. Det var Isak. Så han skulle ikke vinne henne for seg. Men han skulle vinne henne for Isak, og derfor tok han fram det som Isak hadde, eller Abraham hadde sendt med han ifra Isaks hus. Og da sier noe om hvordan den hellige ånd arbeider. Den hellige ånd arbeider ikke med å gjøre deg opptatt med den hellige ånd. Men da den hellige ånd først og sist vil at du skal bli opptatt med Jesus, og da han gjorde for deg,
Så Jesus blir dyr och kär. Då står den helige ånd och frydar sig. Det är detta jag ville. Jag ville att människor ska bli glada i Jesus. Därför står de den helige ånd. Han ska härliggöra mig, säger Jesus. Så det är säkert bilden av den helige ånd är sant på färre. När ett människa blir knyttat till Jesus som syndernas frälsare. Jesus, du alltid har du livet för mig. Tack att du tog mina börde. Ett hög fjäll av skuld och av skam. Åh Jesus, det är så gott att vara din. Det är den helige ånd sin gärning. Och har den helige ånd fått dig till längta efter Jesus och äga han. Då kunde du inte gjort utan den helige ånd, skönar du. Då är det för att helige ånd drev dig till Jesus. Och har han fått dig därhen att Jesus är blivit liv för dig. Så är det den helige ånds gärning, inte något annat. Då känner du det så underligt. För du följer inte att du passar samman med Jesus. Nej, du följer det så du passar så lite samman med Jesus. Du är inte sån som du skulle. Det har inte gått sån som du skulle. Men till mindre du passar samman med han, till mer trängd du han. Och till större är det för dig. Jesus vill vara min frälsare. Ja. I och med ett människa får del i Jesus, så får du den helige ånd. När du sitter och hör om Jesus och ordet går in i ditt hjärta, så fäller anden samman med ordet på dig. Och du blir fyllt för del i han. Han blir din. Och då flyttar han in. Och då vill han vara fast boende i ditt hjärta. Och därför är den troende menighet och den enkelte troende ett tempel för den helige ande. Husk då, adel förpliktar är det sagt. När du har fått en helig ande i ditt liv, då måste templet göras urein med allt möjligt annat. Då det han, inte jag, ska rå. Och då vill han säga, nu ska jag ta och leja dig genom denna syndens världen. Och hem till Gud. Jag ska ställa med dina sjukdomar. Jag ska ställa med dina synd och skröpligheter. Jag ska föra dig och bevara dig ifrån fristelse och fall. Jag ska visa dig in till Jesus så du aldrig slutar tro på nåden. Det ska jag göra. Bara en ting. Vill du låta mig behandla dig? I allting. För vill du höra min röst? Kan jag få behandla dig? Det är där det står på. Och därför står det här mitt i detta. Ger icke Guds heliga omsorg. Han vill så gärna ställa med dig så du når hem till Gud. Han vill så gärna riva dig lös ifrån ett syndigt liv. Han vill så gärna göra ditt liv till Guds tjänsta. Han vill göra det. Får han lov att behandla dig. Du måste bedröva han. Ger han sorg. Så han må fara ifrån dig. Det ordet här är nämligen hämtat ifrån Esaias. Så handlar om Israel i örken. Och då tror jag vi ska ta oss tid till läsa. Ett våldsamt allvarligt avsnitt. Om hur det gick med Israels barn. I det 63 kapitlet. Där står det sån ifrån vers 7. Då ser han tillbaka på Herrens förunderliga ställ med sitt folk. Herrens misskun vill jag förkynna. Det gärning av frisan för, efter allt det Herren har gjort mot oss. Hans store godlek mot Israels hus, som han synte dig efter sin misskun och sin store nåde. Och han sa, Herren alltså, ja, dig är mitt folk. Dig är barn som inte vill svikta, och han vart en frälsar för dig. I all deras trängsle var det inga trängsle, och ängeln från hans åsyn frälste dig. I sin kärlek och sin store mildskap löste han dig ut, och han tog dig upp och bar dig alla dagar i den gamla tia.
Men de var trassige og gjorde hans hellige ånd sorg. Da skiftet han hug og vart fienden deira. Han stridde selv mot de. Det er Israel sin historie. Der står det om hvor Gud på forunderlig vis løste de ut og tok på seg å føre de. Og hva de kom i forvanskeligheter, så visste Gud råd. Engelen fra hans åsyn frelste de. Og det er Jesus. Han leder de. Mitt i all deres trengsle så måtte de se seg tilbake. Det var ingen trengsle, for Gud visste vei. Men de var trassige og gjorde hans hellige ånd sorg. Da skiftet Gud sin, står det, og vart fienden deira. Og de nådde ikke landet, de som reiste ut fra Egypt. Hele den voksne generasjon som drog ut, vart liggende igjen i ørkens slott. Bare to stykker av dem nådde landet. De andre gjorde den hellige ånd sorg, så han måtte gi dem opp. Og de vart liggende i ørken. Den hellige ånd vil noe i ditt liv. Må ikke du stå han imot. For det første så vil han tale til deg. Så hvis du undrar det Guds ord, så gir du han sorg. Det er mange sin bibel som skal vittne. Den hellige ånd kunne hjelpe deg i all nød, men han får ikke. For du drar deg unna Guds ord. Må ikke noen til oss gjøre det. Da er det enormt mye i himmelen. Ikke fordi ikke den hellige ånd kunne føre oss fram, men fordi vi ikke lot han behandle oss. Det er det første. Så taler han til oss i livet. Og så vil han minne deg om noe. Så peker han gjerne på synd i ditt liv. For han er sånn, den hellige ånd. Han formaner deg at det lyg ikke mer. Hvordan er det du snakker? Når du da kan bruke munnen til å snakke nedsettende om et annet menneske bak hans rygg, og sverte et medmenneske, så låner du munnen din til djevelen. Så vil den hellige ånd være sånn, nei! Og så vil han vise deg at dette er synd. Og så vil han peke på hvor du kan gå med ditt fall og din synd. Leder deg til Jesus, så du får komme der. Nå har det gått gale med meg, kjære Jesus. Tilgi meg mitt snakk. Jeg er en mann med urene leppe. Og vil hellig ånd inn i livet, og så at du ikke går ut at du fortsetter å snakke sånn, men at du begynner å tale helligt og rett og sant. Så har vi forskjellige ting her. Og så er det så lett at jeg begynner å gjøre en sorg, når det har vært fiendskap i en heim. Det har heit at ekte folk skal elske og ære hverandre. Det er ekteskapsbrudd å oppføre seg sånn i heimen, ukjærligt og hensynsfullt. Løst overfor ektemaken. Det å bryte ekteskapet. Og så vil den hellige ånd inn. Nei! Og så kommer det her. La ikke solo gå ned over dykka vrede. Og det gjelder alle plasser, men det gjelder jammen i ekteskapet. Men kan bli i tottene på hverandre, enda til kristne folk. La det ikke bli natt før det er gjort opp. Ikke bare ekte folk, elever, medmennesker, i menighetene rundt. Så vært det så mye strid og splid, så ikke har grunn i Guds ord først og sist, men kjem av kjødlighet. Og så bygger det seg opp, og så får djevelen rom, og så lammer den ene kristenflokken etter den andre, for det uoppgjorte ting. La ikke solo gå ned
over dykkar vrede.

men han vill att du ska berga din själ. Om det alldeles så smärtefullt, la han ta sig av operationen och la han föra dig till Jesus. Måste stå han emot. Och den vantro så ger att en människa får kasta Jesus. Det är färdigt och fullbrakt att ordna. Och så står den där och driver med och ska ordna upp i sitt eget själesak. Och så kommer ni till frälsaren och så kan den kalla det både det ena och en är så ydmyk, en kanske går till Jesus och sen har han nog. Men hvis det blir bär imorgon så ska man se. Och så kallar den där ydmykhet och så är det verkligen en förfärdlig synd. En förkastar Jesus och säger, det är inte gott nog det han har gjort. Ger inte den heliga hans sorg. Nu han vill härliggöra Jesus och så säger att all din frälse i han. Skynd dig till han med din synd och din nöd. Där är räddning för alla. Och så nu till henne. Och så mer om vandringen i livet. Kan ska äga tiodi? Någon som går på möte. Och så går de rätt ut att och är med på något helt annat än det en kristen skulle vara med på. Och så vill de inte låta den heliga ande styra vandringen sin. Och så minnar den heliga ande, men de vill inte höra. Det är i grund inte det att de är synda i och för sig, skönta och göra den heliga ande sorg. Men det att de inte vill erkänna min synd och vända mig ifrån den. Och gå till nåden med henne. Och i nådens kraft snur ryggen till synd. Så vill du hålla synden i ej hand och Jesus i ej hand, så vet Jesus släpp. Det går inte. En av de må släppa. Ger inte Guds heliga sorg. En kan inte fortsätta att leva i synden och samtidigt vara en kristen. En kan inte fortsätta att leva i världslighet och samtidigt vara en kristen. En kan inte fortsätta så för. Men om du inte maktar riva dig lös ifrån dig, ber den heliga ande få lov att tala och döma dig. Så är det rom hos Jesus om det så går alldeles så galt. Om du syns inte att du blir skick på någonting, ber du är villig att ta sannheten in över ditt liv, så fryda helig anden sig. När du springer till Jesus som så för tusende gång, det har gått galt igen, Jesus. För den heliga ande är så glad om människor springer till Jesus. För att få förlåtelse. Och för att vara hos han. De gamla hugianerna hade ett uttryck, så är i alla fall ej sia till saken. Att tros har de. Är att komma till Jesus med sina synder. Ja, det är sant och. Det är tro hos sitt väsen. En kristen kan falla i synd, men det är så detta på elden. Han kan inte bli i synden. Han må till Jesus. Och så har han inte gått för han har snackat ut med frälsaren och fått trudd. Min synd är tillgitt, utslätta och kasta i glömselns hav. Syndna dyker. Vad var det du läser här? Han läser då. Syndna dyker. Kör mig icke längre i hug. Tänk. Det är inte bara slätta och papiro. Men det är slätta och Guds minne. Han har gjort det så att han inte tänker på synd och din och han ser dig. När du har varit hos Jesus med dig. Det är borte från hans åsyn. Och han ser dig ren och hellig. Utan synd. Ja, så detta är reseföraren ifrån död till liv med snack om i verklig mening. Och nu vill jag spörja dig, du ger han väl inte sorg? Har du märkt att han vill något i livet ditt? Kanske du har märkt det på dessa möten då? Måste du stå han emot? Det är många som har stått han emot. Och så har han till slut mått att förlata skipet där synkande. Och blivit motståndaren. Och får du Gud emot dig, då är du illa ute. För när den heliga ånden inte förtalar du driver ut ur livet ditt, så må han till slut förlata dig. Och ge dig över till förhärdelse. Och för en fryktlig sak. Men det var inte det han ville.

Du lyssnar nå till Olavs musiktimme. Programansvarig är Olav Lindstolen. Till inledning nu lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesson.

sång i mitt sinn med tanke på dette. Denne sången har gjort mig så glad. Vägen uppad är fri. Husk det i sällsomme dage. Når døren fremad og døren tilbake, begge er hårt lukket i. Veien oppad er fri. Ja, la oss de for meg frimod gange fram for nådens kongstol, som vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. La oss be i lag. Takk, himmelske far, for de døra er åpen like til nådens trone nå i denne stund. Takk for vi skal få komme slik som vi er, og med alt det som ligger oss på hjertet. Vi takker deg for det i Jesu navn. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Vi såg i första Korintherbrevets andra kapitel att Paulus delade in mänskligheten i två grupper. För det första den naturliga människan och för det andra den andliga människan. Men nu drar han ännu en skiljelinje, och det är mellan kristna bekännare. Och det är först kötsliga kristna och för det andra andliga kristna. Och deras ställning som kötsliga eller andliga kommer att ge sig utslag i deras liv och deras tjänst för Herren. Vi läser i första Korintherbrevets tredje kapitel, vers 1. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Det är alltså den tredje gruppen. Vi har hört om den naturliga människan och om den andliga människan, som vi också kan kalla för den övernaturliga människan. Och nu talar han alltså om den onaturliga människan. Han är onaturlig eftersom han är en kristen men fortfarande kötslig. Ett spädbarn i Kristus. Hela den första delen av Korintherbrevet så talar Paulus om kötslighet. Och i den sista delen talar han om andlighet. Jag tror att Paulus blev trött och närmast uttråkad av att tala om kötslighet. För när han kommer till kapitel 12 kan du närmast höra honom dra en lättnadens suck. När han där börjar tala om något annat, som det står i första Korintherbrevet 12:1. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. En kötslig kristen är en som blivit född på nytt, men som inte haft någon andlig växt, och det är onaturligt. Och hos en sådan så saknas den andliga beslutsamheten. Inte därför att han inte har Guds helige ande, men därför att han inte har växt i nåd och i kunskap om Kristus. Och detta är återigen en konsekvens av hans förhållande till Guds ord. Och det är det mycket viktigt att vi förstår. Denna onaturliga människa, en kötslig kristen, ett spädbarn i Kristus. Han har möjligheten, men inte viljan. Spädbarnet har potential till att bli en lärd man, men han måste börja med att dricka mjölk. Det är bilden Paulus här använder när det gäller det andliga livet. Och vi läser vers 2. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller. Till sådana kan Paulus inte tala om andliga saker. De är ännu inte mogna för det. Först måste han tala dem till rätta när det gäller deras kötslighet. Och det är inte att vara lagisk, för det är evangeliets sanningar som avslöjar köttet. Men det tragiska är ju att det är just här de flesta församlingar befinner sig idag. Vare sig man hamnat i det dike som kallas för ortodoxi, tradition och död renlärighet, eller man driver gymnastik till högt volym och inbillar sig att livlighet och liv är samma sak. Hur kan en världslig kristen identifieras? Ja, det är en som använder kötsliga, världsliga metoder för att uppnå andliga mål. Till exempel man försöker locka folk till Guds hus med hjälp av underhållning och suggestion. Det grekiska ordet för världslig är sarkikos, vilket betyder kötslig eller sinnlig. Det latinska ordet carna, från vilket vi bland annat har ordet karneval, betyder just sinnlig eller sensuell. Karneval är sammansatt av två ord, carne och vale, och betyder farväl köttet. Karneval var något man hade innan fastetiden började, så att man innan fastan gav köttet allt vad det begärde. Man drack och man festade och levde i alla slags utsvävningar och tillfredsställde de sinnliga begären på alla tänkliga sätt. På så sätt menade man sig kunna klara sig utan detta under den tid som utgjorde fastan. Men när Paulus talar om dessa så använder han uttrycket "det har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska", som det står i Filipperbrevet kapitel 3. Paulus packar inte in sanningen i bomull, och det kan kanske verka brutalt. Men det som det talas om är ännu brutalare. Och det värsta är att det är en passande beskrivning på många, många människor idag. Deras motto är: följ din lust. Gör det du vill. Låt bara köttet få det som du vill. Gör det som känns lättast. Men nu säger du kanske, ja, jag är i alla fall ingen kötslig kristen. Jag går aldrig på karneval, inte ens på bio eller tivoli. Ja, jag blir till och med sjuk av att åka pariserhjul. Jag är verkligen en avskild kristen. Vad är det då som kännetecknar en kötslig kristen? Ja, låt oss höra vad Paulus säger vidare i Första Korinthierbrevet 3, vers 3. Eftersom ni fortfarande är kötsliga, så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? En kötslig kristen är inte nödvändigtvis en som tar en tur i en berg- och dalbana, eller som arrangerar missionsaktion i församlingen eller en festafton i kyrkan. Vad är en kötslig kristen? Vad kännetecknar den kötslige? Ja, överallt där det är trätor, splittringar och strider pågår kötsliga aktiviteter. I många församlingar som önskar vara fundamentalistiska så pågår strider, och det råder bitterhet, hat och förakt. När det pågår så vet du att en av motorerna heter kötslighet. Och när en troende förlorar besinningen och sedan försöker kamouflera det med att säga, ja, jag säger bara ärligt min mening, fast det i verkligheten är egoismen, sårad stolthet, det vill säga köttet. Ja, min vän, köttet kan göra en söndagsskolklass till en karneval där köttet får fritt spelrum. Ett missionssällskap kan bli ett kamouflerat växthus för köttet. Och ett bönemöte kan bli en kötslig samling när man skvallrar och ger näring åt rykten, spekulationer och ordstrider. Så man kan yttre sett avstå från världsliga aktiviteter och ändå vara en kötslig kristen. Det betyder inte att vi inte ska avstå från världens festsamlingar. Men det är hjärtats förhållande till Kristus som är det avgörande. I Johannes första brev, kapitel 2, vers 15-17, står det: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Men det hjälper inte att man till det yttre avhåller sig från det som är i världen, om man baktalar och sår bitterhet.

Du kanske inte deltar i världsliga arrangemang och har kanske tagit avstånd från världens yttre aktiviteter. Men du kan ändå vara en kötslig kristen. Hör vad Paulus säger i 1 Korinterbrevet 3, vers 4 till och med 6. Om en säger, jag håller mig till Paulus, och en annan, jag håller mig till Apollos, är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Kötslig talar om en människa som är behärskad av sitt mänskliga sinnelag och sin mänskliga tankegång och inte av Guds ande. Och därför att församlingen i Korint var kötslig så fokuserade de allt på de skillnader som de menade sig finna mellan Paulus, Apollos och Petrus. Paulus förklarar att han, Apollos och Petrus är bara brevbärare. Därför borde de koncentrera sina tankar mera omkring honom som är avsändaren, istället för att fokusera på om brevbäraren är vänsterhänt eller högerhänt. De arbetade alla för det gudomliga postverket. Paulus var missionären som gjorde pionjärinsatsen på ett nytt missionsfält. Sedan kom Apollos och undervisade det troende till uppbyggelse för det heliga. Men båda var utsända av Gud. Vers 7. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Det intressanta eller viktiga är inte vem predikanten är, men det avgörande är om Gud använder honom eller inte. Och därmed tillhör också all ära Gud. Så har Gud givit dig något genom en av sina tjänare, prisa då din Gud, tacka honom och ge honom äran. Vers 8. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi måste inse och förstå att Gud använder många olika tjänare som alla kan göra sin gärning lite annorlunda. Men ändå så kännetecknas alla av korsets teologi som är en dårskap för världen. Det är tecknet på om de är utsända av Gud. Och därför borde vi inte motarbeta någon av korsets tjänare. Metoder och arbetsrutiner kan variera mycket bland de tjänare Gud valt att använda. Många arbetar på ett helt annat sätt än det jag till exempel gör, och de kan ha funnit sin plats i helt olika församlingar. Men Gud använder dem i sin tjänst. Och vi är kallade att lysa välsignelse över vars och ens gärning i tjänsten för Guds evangelium, så långt som de förkunnar den korsfäste Kristus, han som går lidandets väg och segrar genom att dö. Vers 9 och 10. Ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag nu som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Grunden blev lagt för cirka 2000 år sedan. Du och jag kan inte lägga grunden. Men vad menar då Paulus när han säger att han
har som en kunnig byggmästare lagt grunden? Jo, han har grundlagt församlingen genom förkunnelsen av den korsfäste Kristus som dog för att försona världens synder. Han har pekat på grunden som Gud har lagt i Kristus Jesus. Och på den grunden är varje kristen kallad att bygga. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus, säger han i vers 11. Är det honom du bygger ditt liv på? Det är den avgörande frågan för den troende. När du kom till Kristus, kom du inte med något du hade gjort. Du kom tomhänt och fick allt.

Du blev placerad på klippan Kristus och nu kan du bygga på den. Det är alltså här som de goda gärningarna kommer in. Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 3, vers 12 och 13. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är, ska elden pröva. Paulus säger att du kan bygga på en grund som redan är färdig. Och du kan bygga med sex olika sorters material. Guld, silver, dyrbara stenar, eller trä, hö och halm. Elden skadar inte de tre första på listan, utan tvärtom så renas guldet i eld. Men de tre sista på listan går upp i rök när elden kommer. Den troende har friheten och därmed också ansvaret att välja byggnadsmaterial. Och även vara klar över att den som bygger också själv är med som byggnadsmaterial i det han bygger. Och vänta nu lite innan du protesterar på det. I Petrus första brev pekar Petrus på att vi själva är levande stenar som ska byggas upp till ett andligt hus. Och därmed också vara ett material som består när elden prövar verket. Vers 14. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Vid en bibelkväll på det norska Sörlandet så sa jag en gång att jag inte alltid var så säker på om det inte var mycket av min tjänst genom åren som var byggd på trä, strå och halm. Och en äldre man frågade, om du är så osäker på mycket av det du utfört i det kristna arbetet, hur kan du då verka så glad och så frimodig? Och jag svarade, om jag kan vara osäker på mycket i mitt liv när det gäller tjänsten, så är det en sak som är helt säker. Grunden som jag bygger på, den ska aldrig brinna upp. Grunden kommer att bestå, det kan du lita på. Vers 15. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen? Själv ska han dock bli frälst såsom genom eld. Den kötslige vill hellre ha en konsert än ett bibelstudium och säger, låt oss hellre bara lyssna till lite musik istället för att gå och lyssna till bibelundervisningen. Den andlige prioriterar sådant som ger honom andlig insikt. Sådant som bygger upp troslivet och kunskapen om Gud. Vers 16 och 17. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Vi är Guds tempel och vi är ansvariga för vad vi fyller templet med. Vi läser första Korinterbrevet 3, vers 18 till och med 23. Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet, han fångar det visa i deras slughet och vidare. Herren känner det visas tankar och vet att det är tomma. Därför skall ingen berömma sig av människor, eftersom allting är ert.
Det må vara Paulus, Apollos eller Kefas. Det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid. Allting är ert. Men själva tillhör ni Kristus och Kristus tillhör Gud. Bedra inte er själva. Lärdom och vishet är inte alltid samma sak. Men kunskap och vishet behöver inte vara motsatser. De skriftlärdas teorier om rättfärdighet och moral och vardagsliv, det förkastade Paulus när Jesus uppenbarade sig för honom. Men språken han hade lärt och kunskapen han hade fått genom att studera de heliga skrifterna, det förkastade han inte. Men han berömmer sig inte av något annat än Herren och hans nåd. Därför skall ingen berömma sig av människor, utan vara klar över att även om vi i Kristus äger allt, så tillhör vi inte oss själva, utan vi tillhör Kristus. Han är huvudet. Därmed har han också sagt att när de i Korint strider och tvistar om vilken lära som innehåller den mesta visdomen, så är det obetydliga saker de håller på med. För Paulus, Apollos och Petrus och andra Herrens tjänare utfyller varandra i sin tjänst och ökar därmed välsignelsen, i alla fall för den som verkligen vill leva ett andligt liv. Herren hade sagt till Paulus: "Min kraft fullkomnas i svaghet." Tyvärr är det många av oss som inte är svaga nog. Kanske är det därför att det är så lite verklig kraft ibland oss, och så mycket av ritual å ena sidan och suggestion och övertro å andra sidan. Paulus, han vänder deras blick bort från Guds tjänare och till Kristus, som är vägen, sanningen och livet.

När livet bjuder på många kamper, tårar, frestelser, sjukdom och smärta, kan en kristen gå till Gud med allt. För där har han sin frihet under alla livets förhållanden. Den som tror på Kristus är inte längre styrd av sin egen vilja, men av Herrens. För en kristen har sin frihet i Gud, medan otron har sin frihet borta från Gud. Vad vill du, min vän? Du kan göra som du själv vill. Vill du höra Guds ord, kan du göra det. Vill du hellre låta bli, kan du göra det. Du kan leva för allt som finns i denna värld och leva och dö utan Gud och utan hopp. Eller vända om och söka Gud. Du har ingen tid att förlora. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men jag säger på återhörande, om du vill: Herren vare med dig. Må du ha din frihet i honom. Gud är god.

Ja, så är vi på lufta igen och med det är Jæren Missionsradio. Hjärtlig välkommen ska du vara. Oddvar Dahl sitter i studio och en halvtimme har med plan om att vara samman nå, hvis du vill då. Idag ska vi få glimt fra livets dagbok och idag är det skrevet av som många gånger för Berit Berg. Senere har vi en hilsen til deg som er syk. Det er Leonard Gudmundsen som har skrevet brev til en syk venn.

0: Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Vi såg i första Korinterbrevets andra kapitel att Paulus delade in mänskligheten i två grupper. För det första den naturliga människan och för det andra den andliga människan. Men nu drar han ännu en skiljelinje, och det är mellan kristna bekännare. Och det är först kötsliga kristna och för det andra andliga kristna. Och deras ställning som kötsliga eller andliga kommer att ge sig utslag i deras liv och deras tjänst för Herren. Vi läser i första Korinterbrevets tredje kapitel, vers 1. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Det är alltså den tredje gruppen. Vi har hört om den naturliga människan och om den andliga människan, som vi också kan kalla för den övernaturliga människan. Och nu talar han alltså om den onaturliga människan. Han är onaturlig eftersom han är en kristen men fortfarande kötslig. Ett spädbarn i Kristus. Hela den första delen av Korinterbrevet så talar Paulus om kötslighet. Och i den sista delen talar han om andlighet. Jag tror att Paulus blev trött och närmast uttråkad av att tala om kötslighet. För när han kommer till kapitel 12 kan du närmast höra honom dra en lättnadens suck. När han där börjar tala om något annat, som det står i första Korinterbrevet 12:1. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om det andliga tingen. En kötslig kristen är en som blivit född på nytt, men som inte haft någon andlig växt, och det är onaturligt. Och hos en sådan så saknas den andliga beslutsamheten. Inte därför att han inte har Guds helige ande, men därför att han inte har växt i nåd och i kunskap om Kristus. Och detta är återigen en konsekvens av hans förhållande till Guds ord. Och det är det mycket viktigt att vi förstår. Denna onaturliga människa, en kötslig kristen, ett spädbarn i Kristus. Han har möjligheten, men inte viljan. Spädbarnet har potential till att bli en lärd man. Men han måste börja med att dricka mjölk. Det är bilden Paulus här använder när det gäller det andliga livet. Och vi läser vers 2. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller. Till sådana kan Paulus inte tala om andliga saker. De är ännu inte mogna för det. Först måste han tala dem till rätta när det gäller deras kötslighet. Och det är inte att vara lagisk. För det är evangeliets sanningar som avslöjar köttet. Men det tragiska är ju att det är just här de flesta församlingar befinner sig idag. Vare sig man hamnat i det dike som kallas för ortodoxi, tradition och död renlärighet, eller man driver gymnastik till högt volym och inbillar sig att livlighet och liv är samma sak. Hur kan en världslig kristen identifieras? Ja, det är en som använder kötsliga, världsliga metoder för att uppnå andliga mål. Till exempel man försöker locka folk till Guds hus med hjälp av underhållning och suggestion. Det grekiska ordet för världslig är sarkikos, vilket betyder kötslig eller sinnlig. Det latinska ordet carna, från vilket vi bland annat har ordet karneval, betyder just sinnlig eller sensuell. Karneval är sammansatt av två ord, carne och vale, och betyder farväl köttet. Karneval var något man hade innan fastetiden började, så att man innan fastan gav köttet allt vad det begärde. Man drack och man festade och levde i alla slags utsvävningar och tillfredsställde de sinnliga begären på alla tänkliga sätt. På så sätt menade man sig kunna klara sig utan detta under den tid som utgjorde fastan. Men när Paulus talar om dessa så använder han uttrycket: det har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska, som det står i Filipperbrevet kapitel 3. Paulus packar inte in sanningen i bomull, och det kan kanske verka brutalt. Men det som det talas om är ännu brutalare. Och det värsta är att det är en passande beskrivning på många, många människor idag. Deras motto är: följ din lust, gör det du vill. Låt bara köttet få det som du vill. Gör det som känns lättast. Men nu säger du kanske: ja, jag är i alla fall ingen kötslig kristen. Jag går aldrig på karneval, inte ens på bio eller tivoli. Ja, jag blir till och med sjuk av att åka pariserhjul. Jag är verkligen en avskild kristen. Vad är det då som kännetecknar en kötslig kristen? Ja, låt oss höra vad Paulus säger vidare i Första Korinthierbrevet 3, vers 3. Eftersom ni fortfarande är kötsliga, så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? En kötslig kristen är inte nödvändigtvis en som tar en tur i en berg- och dalbana, eller som arrangerar missionsaktion i församlingen eller en festafton i kyrkan. Vad är en kötslig kristen? Vad kännetecknar den kötslige? Ja, överallt där det är trätor, splittringar och strider pågår kötsliga aktiviteter. I många församlingar som önskar vara fundamentalistiska så pågår strider, och det råder bitterhet, hat och förakt. När det pågår så vet du att en av motorerna heter kötslighet. Och när en troende förlorar besinningen och sedan försöker kamouflera det med att säga: ja, jag säger bara ärligt min mening, fast det i verkligheten är egoismen, sårad stolthet, det vill säga köttet. Ja, min vän, köttet kan göra en söndagsskolklass till en karneval där köttet får fritt spelrum. Ett missionssällskap kan bli ett kamouflerat växthus för köttet. Och ett bönemöte kan bli en kötslig samling när man skvallrar och ger näring åt rykten, spekulationer och ordstrider. Så man kan yttre sett avstå från världsliga aktiviteter och ändå vara en kötslig kristen. Det betyder inte att vi inte ska avstå från världens festsamlingar. Men det är hjärtats förhållande till Kristus som är det avgörande. I Johannes första brev, kapitel 2, vers 15-17, står det: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Men det hjälper inte att man till det yttre avhåller sig från det som är i världen, om man baktalar och sår bitterhet.

Du kanske inte deltar i världsliga arrangemang och har kanske tagit avstånd från världens yttre aktiviteter. Men du kan ändå vara en kötslig kristen. Hör vad Paulus säger i 1 Korinterbrevet 3, vers 4 till och med 6. Om en säger, jag håller mig till Paulus, och en annan, jag håller mig till Apollos, är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Kötslig talar om en människa som är behärskad av sitt mänskliga sinnelag och sin mänskliga tankegång och inte av Guds ande. Och därför att församlingen i Korint var kötslig så fokuserade de allt på de skillnader som de menade sig finna mellan Paulus, Apollos och Petrus. Paulus förklarar att han, Apollos och Petrus är bara brevbärare. Därför borde de koncentrera sina tankar mera omkring honom som är avsändaren, istället för att fokusera på om brevbäraren är vänsterhänt eller högerhänt. De arbetade alla för det gudomliga postverket. Paulus var missionären som gjorde pionjärinsatsen på ett nytt missionsfält. Sedan kom Apollos och undervisade de troende till uppbyggelse för det heliga. Men båda var utsända av Gud. Vers 7. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Det intressanta eller viktiga är inte vem predikanten är, men det avgörande är om Gud använder honom eller inte. Och därmed tillhör också all ära Gud. Så har Gud givit dig något genom ena sina tjänare. Prisa då din Gud, tacka honom och ge honom äran. Vers 8. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi måste inse och förstå att Gud använder många olika tjänare som alla kan göra sin gärning lite annorlunda. Men ändå så kännetecknas alla av korsets teologi som är en dårskap för världen. Det är tecknet på om de är utsända av Gud. Och därför borde vi inte motarbeta någon av korsets tjänare. Metoder och arbetsrutiner kan variera mycket bland de tjänare Gud valt att använda. Många arbetar på ett helt annat sätt än det jag till exempel gör, och de kan ha funnit sin plats i helt olika församlingar. Men Gud använder dem i sin tjänst. Och vi är kallade att lysa välsignelse över vars och ens gärning i tjänsten för Guds evangelium, så långt som de förkunnar den korsfäste Kristus, han som går lidandets väg och segrar genom att dö. Vers 9 och 10. Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag nu som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Grunden blev lagt för cirka 2000 år sedan. Du och jag kan inte lägga grunden. Men vad menar då Paulus när han säger att han
har som en kunnig byggmästare lagt grunden? Jo, han har grundlagt församlingen genom förkunnelsen av den korsfäste Kristus som dog för att försona världens synder. Han har pekat på grunden som Gud har lagt i Kristus Jesus. Och på den grunden är varje kristen kallad att bygga. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus, säger han i vers 11. Är det honom du bygger ditt liv på? Det är den avgörande frågan för den troende. När du kom till Kristus, kom du inte med något du hade gjort. Du kom tomhänt och fick allt.

Du blev placerad på klippan Kristus och nu kan du bygga på den. Det är alltså här som de goda gärningarna kommer in. Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 3, vers 12 och 13. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Paulus säger att du kan bygga på en grund som redan är färdig, och du kan bygga med sex olika sorters material: guld, silver, dyrbara stenar eller trä, hö och halm. Elden skadar inte de tre första på listan, utan tvärtom så renas guldet i eld. Men de tre sista på listan går upp i rök när elden kommer. Den troende har friheten och därmed också ansvaret att välja byggnadsmaterial. Och även vara klar över att den som bygger också själv är med som byggnadsmaterial i det han bygger. Och vänta nu lite innan du protesterar på det. I Petrus första brev pekar Petrus på att vi själva är levande stenar som ska byggas upp till ett andligt hus och därmed också vara ett material som består när elden prövar verket. Vers 14. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Vid en bibelkväll på det norska Sörlandet så sa jag en gång att jag inte alltid var så säker på om det inte var mycket av min tjänst genom åren som var byggd på trä, strå och halm. Och en äldre man frågade: om du är så osäker på mycket av det du utfört i det kristna arbetet, hur kan du då verka så glad och så frimodig? Och jag svarade: om jag kan vara osäker på mycket i mitt liv när det gäller tjänsten, så är det en sak som är helt säker. Grunden som jag bygger på, den ska aldrig brinna upp. Grunden kommer att bestå, det kan du lita på. Vers 15. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst såsom genom eld. Den kötslige vill hellre ha en konsert än ett bibelstudium och säger: låt oss hellre bara lyssna till lite musik istället för att gå och lyssna till bibelundervisningen. Den andlige prioriterar sådant som ger honom andlig insikt. Sådant som bygger upp troslivet och kunskapen om Gud. Vers 16 och 17. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Vi är Guds tempel och vi är ansvariga för vad vi fyller templet med. Vi läser första Korinterbrevet 3, vers 18 till och med 23. Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: han fångar det visa i deras slughet, och vidare: Herren känner det visas tankar och vet att det är tomma. Därför skall ingen berömma sig av människor, eftersom allting är ert.
Det må vara Paulus, Apollos eller Kefas. Det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid. Allting är ert. Men själva tillhör ni Kristus och Kristus tillhör Gud. Bedra inte er själva. Lärdom och vishet är inte alltid samma sak. Men kunskap och vishet behöver inte vara motsatser. De skriftlärdas teorier om rättfärdighet och moral och vardagsliv, det förkastade Paulus när Jesus uppenbarade sig för honom. Men språken han hade lärt och kunskapen han hade fått genom att studera de heliga skrifterna, det förkastade han inte. Men han berömmer sig inte av något annat än Herren och hans nåd. Därför skall ingen berömma sig av människor, utan vara klar över att även om vi i Kristus äger allt, så tillhör vi inte oss själva, utan vi tillhör Kristus. Han är huvudet. Därmed har han också sagt att när de i Korint strider och tvistar om vilken lära som innehåller den mesta visdomen, så är det obetydliga saker de håller på med. För Paulus, Apollos och Petrus och andra Herrens tjänare utfyller varandra i sin tjänst och ökar därmed välsignelsen. I alla fall för den som verkligen vill leva ett andligt liv. Herren hade sagt till Paulus, min kraft fullkomnas i svaghet. Tyvärr är det många av oss som inte är svaga nog. Kanske är det därför att det är så lite verklig kraft ibland oss. Och så mycket av ritual å ena sidan och suggestion och övertro å andra sidan. Paulus, han vänder deras blick bort från Guds tjänare och till Kristus som är vägen, sanningen och livet.

När livet bjuder på många kamper, tårar, frestelser, sjukdom och smärta, kan en kristen gå till Gud med allt. För där har han sin frihet under alla livets förhållanden. Den som tror på Kristus är inte längre styrd av sin egen vilja, men av Herrens. För en kristen har sin frihet i Gud, medan otron har sin frihet borta från Gud. Vad vill du, min vän? Du kan göra som du själv vill. Vill du höra Guds ord, kan du göra det. Vill du hellre låta bli, kan du göra det. Du kan leva för allt som finns i denna värld och leva och dö utan Gud och utan hopp. Eller vända om och söka Gud. Du har ingen tid att förlora. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men jag säger på återhörande, om du vill: Herren vare med dig. Må du ha din frihet i honom. Gud är god.

se at den veien han går på ikke fører til himmelen, og at det må forandring til. Og så tar han seg sammen og forandrer seg, og det lukkes. Så kommer den samme mann til himmelporten og får se Jesus, og da ser han noe i Jesus sine hender og i hans føtter, så gjør han så veldig, veldig rett. Han ser naglemerkene, og da blir et forferdelig syn for han, for da har han aldri brydd seg om. Jeg skal prøve å lese noen få vers, et par vers, fra Romerbrevet 1. Og da skal vi lese fra vers 16 og vers 17. Men før vi leser, så skal vi be. Kjære Herre Jesus, det er en bønn vi har lyst til å be deg om, og det er at du steller med oss sånn at du får oss hjem. Berg oss for evig, koste hva du vil. La det lukkes, kjære Herre. Amen. Der står det sånn: For jeg skjemmes ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det var Guds rett for åpenbæra av tru til tru, som skrevet står, den rettferdige av tru skal leve. Ja, her vitner han, og så sier han, jeg skjemmes ikke ved evangeliet. Og nå tror jeg ikke han ville sagt det sånn at han aldri skjemmes over seg selv. Det tror jeg han har gjort mange ganger. Og heller ikke tror jeg meningen i dag at han aldri skammer seg for å snakke om gudlige ting. Da kan vi jo kjenne noen hver, det er lettere å snakke om vær og vind enn å snakke om det som har med Gud å gjøre oss, eller hvis den skal bort i det med Jesus. Det er ikke så greit alltid. Kan den komme til å skamme seg noen hver? Men det er noe helt bestemt han snakker om her. Jeg skjemmes ikke over evangeliet. Og nå sier Jesus en plass at det er den som skjemmes ved meg og ordet mine, han skal jeg skjemmes ved den dagen jeg kommer med alle englene og Faderen i herlighet. Så det er noe voldsomt avgjørende at det blir sånn for oss, at vi også kan si, jeg skjemmes ikke ved evangeliet. Og det har sin grunn at det der evangeliet hadde gjort noe så ingenting annet kunne greie. Han hadde møtt noe i evangeliet som gjorde at han ikke skammer seg. Han hadde opplevd det er det eneste som kan berge en sånn som meg. Og derfor skammer han seg ikke ved det. Alt annet lærdommer som han kunne ha, nytta ikke. Det eneste som kunne berge han, det var evangeliet. Og nå var det mye som var sagt her, og vi hørte. Og jeg kom til å tenke på noen når jeg satt og hørte. Jeg hørte inn fra Hardanger. Og det var noen som hadde sagt til... det var noen som snakket i sammen om forkynnelse, litt forskjellig. Og så var det liksom da at... ja, sa den ene, det gjør det så vanskelig. Gjør det så vanskelig. Og så sier den andre, ja, men det står nå da at for mennesker det er umuligt. Ja, sier den første, men det gjør det så vanskelig at det har vært ikke rå. Og det jeg sier da, det hender da at Jesus gjør det virkelig vanskelig. Husker du, det kom en ung, rik mann til Jesus og spore, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og på kne midt i veien, han var hva? Brydde seg ikke om skam eller noen ting, han måtte få svar på det ene spørsmålet. Hva skal jeg gjøre? Jesus svarer på hva han skal gjøre. Så synes han ikke det er rett å svare, så han gjør seg ikke med det. Alt dette har jeg helt. Så sier Jesus en ting til. Gå bort og selg det du eier, og gi det til en fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Så får det en skugge over ansiktet på han, og så gikk han bort. Bedrøva, djupt bedrøva.
Og da må vi jo spørre ifra ene side, gjorde ikke Jesus det vanskelig for han her? Man måtte selge alt. Hæ? Gruelig. Hadde ikke han kunnet sprunget etter og sagt, stopp lite grann. Jeg mente det ikke. Nei, han kunne ikke det. For så lenge denne mannen held på å klare å komme seg inn i himmelriket, så måtte det bli vanskelig for han. Så han til slutt skulle få øye på, frelsen er ikke i min hånd. Jeg kan ikke, det ligger ikke i min makt. Hvordan jeg steller meg, og hvordan jeg gjør, og hva jeg offrer, og hvor jeg ber, jeg er like langt vekk. Jeg kan ikke. Er det andre som kan frelse meg? Og så blir det spørsmål, er det noen annen som kan berge meg? Og det er slik det er, folk. Det er så vanskelig for mennesker at det er umulig. Og derfor er Jesus kommet. For deg det er umulig for. Og det var da apostelen hadde opplevd. Han hadde jo levd så hellig hele livet, mente han. Men så møtte han Gud, og så raste det for han. Og så det som var så greit, det var ikke greit lenger. Og det som han før trodde han kunne, det kunne han ikke lenger. Men så møtte han evangeliet. Og det løste hele spørsmålet for han. Og så var han berget. Og tenkte at det frelsen ligger i å høre noe som Gud forkynner. Det ligger ikke noe jeg gjør. Det ligger ikke noe jeg får til. Men det ligger i å høre hva Gud sier. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Det er altså et budskap som du skal sitte på stolen. Du kan sitte som en tørr pinne som en stokk. Og så bare høre hva Gud sier, og så løser det frelsespørsmålet, så du blir en sann kristen, bare med å høre. Evangeliet for noe? Ja, de finner ordet brukt i profan eller verslig gresk fra gamle dager. For eksempel så finner de det ifra når to stamme eller to folk lå i krig med hverandre. Så hendte det da at de sendte ut herrene sine til en avtalt slette, og der brakte det løs. Og så var det sånn at de som vant, de tok de andre til slava. Og så sitter det noen hjemme i landsbyen, og er så spente. Er det vi som vinner, eller er det de andre som vinner? Blir vi slava eller vi frie? Ja vel, så hendte det at den ene herren vant, og så fant jeg den mann som var raskast til å springe, og han sa, nå må du springe hjem og fortelle, vi har vunnet, vi er frie. Og han kalte de for evangelist. Og så sitter de hjemme og venter, hvor går det med oss? Er vi slave eller er vi frie? Har vi vunnet eller har vi tapt? Og så lyder det plutselig for øynene deres, vi har vunnet, kommer mannen springende. Men de hadde ikke vært med på krigen. Nei, men det var de det gjaldt. Det var andre som hadde kriget. For de, og så sitter de hjemme og får et voldsomt godt budskap. Vi er fri, vi har vunnet. Det er ingen som skal herske over oss. Vel, problemet vårt, synden, døden, djevelen, Guds evige dom. Hvor hen skal jeg da fly fra lovens tordensky, fra Guds frede? Hvor kan jeg berge meg? Hvor kan jeg være sikker på å stå i Guds dom? Jo, jeg har hørt et budskap ifra Gud. Da kom en ned og tok opp kampen for meg, så heter Jesus. Og han har kjempet for meg, og han har vunnet for meg, og han har løst meg ifra synd og døden og djevelen. Og så sitter jeg og hører, Øyvind, du er fri. Jesus har kjøpt deg fri. Han har ordnet ditt forhold til Gud. Det er i orden. Og så skal jeg få lov å sette min lit til det jeg hører, noe som Gud forkynner. Og så får jeg oppleve, dette greide da jeg ikke greide. Dette frelste meg. Guds kraft til frelse, og ikke bare til å bli en kristen, men helt heim. Evig berga, friddig fra synden og alle dens følge, ved Jesus seier.
Ja. Och så förklarar han det lite närmare här, vad som ligger i detta. Nu för jag säger det, så har jag lust att säga, det är många som säger, finns ingen kraft i evangeliet. Jag märker ingen kraft i evangeliet. Ja, men då vill jag spörja dig, har du sett din lit till det evangeliet säger? Stolar du på det Jesus säger? Att han har fridd oss ifrån våra synder med sitt blod. Att han har tagit bort Guds vrede med att gå av vreden och tagit straffen. Ja, det är då han får uppleva kraften. Men så står det här. För i det, alltså i evangeliet, vart Guds rättfärd uppenbara av tro. Och där må vi märka, nu ska jag ha haft något med mig upp, men jag är nog aldrig god att ordna mig med slikt då. Så det är nog grejt. Men nu kan du tänka, här har man en fin blom. Och visst jag hade varit lur nu, så ska jag teka med mig, före jag på möte så hade han med mig en tjock, stygg gänsare eller ett eller annat. Och så lagt han över med stativ, alltså jag inte ödla blommen. Och så hade det sittat var en klump här, och de som var lite lura hade gärna kommit på dag. Men de såg bara gänsaren. Och så hade jag spurt och ett, kan de gitta vad det är så unna här? Och så hade det varit morro och sitt vad det kunde greja. Väl, det var en hemlighet unna här. Så var det lite spännande att veta visst inte visste det. Och så hade jag mitt under mötet, så hade jag tagit iväg gänsaren. Och så hade det sitt hemligheten. Och det ordet att ta väck och avdäcka så du ser, det är där skriften brukar åpenbära. Ja, åpenbära kanske var hemligheten under den gänsaren, visst jag hade haft den då. Att det är bara tänkt tillfälle, skönade. Ja. Och i evangeliet så är det något som blir avdäckat. Åpenbära. Så du kan se. Och det är där som är hemligheten. Det står nämligen om något som heter Guds rättfärdighet. Och nu hade det varit morgon och spört i församlingen. Vad betyder det med Guds rättfärdighet? Ja, då betyder det ju, hade man säkert fått svar på, att det är Gud, han är den som ska döma. Och han är helt rättfärdig. Och det är sant. Gud dömer rättfärdigt. Det blir ingen fel i domen och Gud dömer. Och Gud är absolut högst rätt. Och Gud som har gett oss livet har rätten till att döma. Och han dömer rättfärdigt. Och då när en dömer rättfärdigt, då dömer en efter loven. Och Gud har gett sin lov. Och det är den han ska döma efter. Då dömer han helt rättfärdigt. Och så tar han fram landets love, Guds love, och så dömer han efter loven. Och han dömer rättfärdigt. Men det är inte, likaväl inte det som menas här. För vad hjälper det mig att Gud är rättfärdig när han dömer? Det är ju nästan vanskligt för mig då. För då går det inte gott, för jag har syndat mot Gud. Och då är det rättfärdigt att jag får straff. Och Luther var så galen på detta ord. Han var sint och vred på Gud när han läste om Guds rättfärdighet. Ändå till i evangeliet. Är det inte nog att han dömer oss i loven, ska han nog döma oss i evangeliet? Nej, hur vanskligt det var för han. Inte han fick se en ting. Guds rättfärdighet är inte något Gud kräver. Men det är något han ger. Det är gava. Guds rättfärdighet är gava så du får, utan att ha förtänt något som helst. Vad är då Guds rättfärdighet? Jag får säga det helt enkelt. Guds rättfärdighet är ett ordnat förhåll till Gud. Det är en gava. Jag får det att vara sån som Gud kräver i loven. Helt färdigt. Ett fullkomment liv, lov och fyllelse, som en gava. Och tänk dig och möta Gud med något som är fullkommet. Tänk att kunna komma fram för Gud och säga, Gud, jag är sån som du kräv. Ja, men kin kan väl då? Jag kan inte i kraft av det jag har gjort. Men jag kan det i kraft av det jag har fått. Gud har i evangeliet gett mig en rättfärdighet som är fullkommen. Kan inte bli bättre. Men det är då jag vet att jag är så frimodig. Jag vet inte om det är rätt att göra på den måten. Men jag skryter lite grann. Och så säger jag, det är ingen som har ett bättre förhåll till Gud än mig. Ja, nu tänker du att ha modig, ha? Ja,
Kan du säga det? Har inte du syndat kanske? Jo, jag har syndat. Men jag har fått ett ordnat förhåll till Gud. Jesus har ordnat det för mig. Och bättre kan det inte bli. Och så ska jag få lov att kvila mig på det han har gjort. Leva och dö på det han har gjort. Det som jag aldrig kunde, det gjorde han. Och då känner jag mig för Gud må göra det så vanskligt för oss att bli rättfärdiga. Han må göra det så omöjligt att vi ger upp hela projektet och snur oss emot Jesus och tar emot en färdig rättfärdighet. Inte mer. Men då känner man också djävulskap. Det Jesus säger när folk kommer och spör, må jag be mer? Må jag ha en bättre tro? Må jag ha en större synserkännelse? Så säger de, nej, det är gott nog. Vad gör den då? Då istället för att göra det vanskligt för människor, så gör den det så att den kommer in med sin egen rättfärdighet, med sin egen tro, med sin egen synserkännelse. Och så möter en Gud med det så icke heller. Och hur glad är för alla så Gud gör det sånt. Att det går sunt för dig. Så de grädde inte detta med kristendom. Men så fick de det Jesus allt samma. Det var något jag hörde om Fjälltun. Där syns det var gilt att höra. För jag hörde det. Där kommer elever till Fjälltun. Och så säger de där att jag möste kristendomen. Möste kristendomen, minns jag. Men så fick jag Jesus i staden. Och det var ett gott bytte. Allt jag trodde jag skulle och vara och grejer och allt. Det var tagit ifrån mig. Och så fick jag Jesus i staden. Och så får jag resa på hans verk. På hans gärning. Han är vägen. Vart läst här om den trånga porten. Och Jesus säger, jag är dörr. Men det var en dag tidigare det var läst om det. Jag är dörr. Och så strävar vi att komma in med vår tro. Och så strävar vi att komma in med våra bönne. Och så strävar vi att komma in med vår synserkännelse. Och tänk om jag hade grädda. Hade ju varit förtappt. Men så kommer jag inte in med någon till det. Och så till slut så står jag, Jesus alene är nog. Bär Jesus. Ingenting annat. Jesus har ordnat upp på mig. Och hur gott det är. Alla som finner fäste i detta. Lycklig är den som får resa på det som är färdigt. Det som Gud själv har ordnat är rätt för från Gud. I det i evangeliet var Guds rättfärdighet åpenbara. Och så sitter och hör och så får jag se mästerverket. Guds eget verk. Det blir något att möta Gud med det. Det som han själv har gjort. Och hur gott det är folk. Att Jesus tog saken. Och så får jag sitta här. Och stå här. Och du sitter och så får man höra. Det är en som kämpar kampen ut för oss folk. Allt samma. Och han har vunnit seger till oss. För oss. Han har ordnat upp i vårt förhåll till Gud. Han har köpt oss fri ifrån synd och döden och domen. Och så vill jag spörja dig. Vad säger du till det? Det är dig det gäller. Och det är mig det gäller. Menar du då att Jesus har ordnat upp för mig? Allt? Är det ingenting igen? Är det nog? Kan jag leva och dö på det utan att ha något åt? Ja, det är nog. Och det är det enaste som är nog. Så Ludvig Hope sa en gång, vad är ellers nog? Ingenting. Och därför vill jag säga, jag måste skamma mig ofta över mig själv. Det går inte så det skulle i livet. Ja, det är sant. Och det är inte något käckt att fortälla. Något egna så generellt och att det får inte greja på det. Då är det inte så galet. Men skulle jag gått in i livet så är det inte något käcka grejer. Det är det inte. Men jag skämmes inte över evangeliet. Detta ord om Jesus har bergat mig. Och det är hoppet mitt och fäste mitt. Och på det ska jag resa in i evigheten. Och så säger skriften, det är Guds kraft till frälsa. Ja, för kvar den som tror. Och några namnelista får mig hos Gud. Ja, det var det jag hade på hjärta idag när jag reste ner i öarna. Guds rättfärdighet. Och det är därför Gud
Gud driver sån all mänsklig rättfärdighet för att du ska få bruk för Guds rättfärdighet. Där står, jag hörde en berättelse en gång, där står ikona och snackade med henne, men hon har blivit temmelig för arga. För hon fäktade inte stämma sån som hon hade det och sån som dig förkynte. Och så var hon så rapp i mun och att han kom stort inte till. Och men så står där och fortäller Gustav var och sån, så började han och knappa och törr inte göra för jag har inte någon kunna kjorto. Och så började han och knappa. Och knappte skevt. Och kossan ställde sig med tröj och så var det skevt. Och till slut så började han och kunna och ser på detta och så blir hon förarga. Du känner då att du har bjönt fel, säger hon. Ja, säger han, det netta du har också. Du har bjönt fel. För hur är rätt bjönnelse? Guds rättfärdighet i Jesus. Inte med att få till kristendomen själv, men om komma till något så färigt. Inte mitt, men hans är rättfärdighet från Gud. Ja. Och lycklig är den som finner detta hemligheten, Guds fryktens hemlighet. Och hur gott det har funnit Jesus. Och hur gott det har funnit Jesus. Jag har inte lyckats för mig heller. Har inte det? Jag kan inte möta Gud med min gärning. Men Gud har själv gett mig något som håller. Jesus är rätt för från Gud. Och så står det något fint till alla, det läste jag inte i själva texten, men det står nog där och inkluderat. Men det står en annan plats, är rätt, Guds rättfärdighet till alla. Var inte det gott att höra? Det är till alla, absolut alla. Finn, ja kanske han är det genom mig, den största syndaren i Rogaland för 10 år. Ja, kanske veta. Gud dömer anslös än oss. Ja, det är till alla. Alla. Och så är det över alla som tror. Den som sätter sig lite där så är för alla. Han är ren, rättfärdig, himmelvärdig. Jag förstod det sån att det var den du hade tänkt på, Kristin. Och tänkte mig skulle synga ren och rättfärdig. Och det ska vi säkert göra på. Och det passar fint. Ren och rättfärdig, himmelvärdig är jag i världens frälser. Allt nu, tänkte jag, värdig till himmelen. Denne man har rätt på himmelen. Inte för han har gjort själv, men för han har fått Jesus sitt fullkomna verk. I Jesus. Och hur gott det är. Kära herre Jesus, jag har lust att tacka dig för att du gick i striden för oss. Och du stilte på vårt lag och så ska vi få vara på det vinnande laget i dig. Tack Jesus för du vann seger och för mig. Tack för att det gäller för mig. Så ber dig Jesus att vi måste bli förnöjd med något annat. Inte något av vårt eget. Men det må bli så att vi finner fred och tröst och kvila på dig och lena Jesus. På ditt fullkomna verk. Så ber med dig Jesus om att det må bli så när vi får se dig på domens dag. Att vi finner tröst och icke rädsel i dina sår. Att det blir så att man har fått rejst på dig i livet och byggt på dig i döden. Och få möta i domen på ditt verk Jesus. Så tackar jag dig för att vi ännu får höra om dig. Och det är så gott oss att höra. Och så tackar med dig Jesus att det inte bara är att bli en kristen, men att bli bevart och nå hem. Så evangeliet, Guds kraft är frälsa. Tack Jesus. Amen.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Apostlagärningarna. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Efter det som Paulus upplevt under sitt cirka 3 år långa besök i Efesus fortsätter han till Makedonien, till Filippi, tillbaka till Troas och till Miletus. Paulus tid i Efesus avslutas ju med det enorma upproret som silversmeden Demetrius satte igång. Därför att han upplevde sina möjligheter att tjäna pengar på avgudarna hotade. Hotade av evangeliet som Paulus förkunnade. Men stadens sekreterare hade svarat att om Demetrius och hans hantverkare ville föra talan mot någon, så fanns det en domstol där folk kan anklaga varandra. Apostlagärningarna 20, vers 1 och 2. När oron hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och intalade dem mod. Därefter tog han farväl och bröt upp för att resa till Makedonien, och när han hade farit genom landet och flitigt uppmuntrat bröderna kom han till Grekland. Makedonien, farit genom landet. Det betyder att han besökte Amfipolis, Apollonia, Filippi, Thessalonike och Berea. Och därefter kommer han alltså till Grekland, det vill säga Aten och Korint. Vers 3 och 4. Där han uppehöll sig i 3 månader. Han stod just i begrepp att avsegla till Syrien när en judisk sammansvärjning mot honom fick honom att ändra sig och fara tillbaka genom Makedonien. I sällskap hade han Sopater, son till Pyrrhus från Berea, och Aristarkus och Secundus som tillhörde bröderna i Thessalonike. Vidare Gaius från Derbe, Timoteus samt Tychius och Trofimus från Asien. Dessa namn är sådana som kommit till tro genom Paulus verksamhet. Och det är ett ganska stort team som nu reser tillsammans med honom. Och bakgrunden för att det var en så stor delegation som följde honom på denna resa var ju den penninggåva som hade samlats in och som skulle överräckas till församlingen i Jerusalem. Alltså en god intern kontrollordning. Men också med tanke på att säkert frakta den stora gåvan med den fara som bland annat rövare utgjorde. Och det är värt att lägga märke till att Paulus på sin resa återuppsökte de församlingar som han grundlagt i Europa. Som du minns så var Troas, det som blev utgångspunkten för Paulus kallelse, att gå till Europa med evangeliet, när han var på sin andra missionsresa. Och vers 5. De reste nu i förväg och inväntade oss i Troas. Sopater, Aristarkus, Secundus, Gaius, Timoteus och Trofimus reste alltså i förväg. Och ordet oss säger oss att doktor Lukas följde Paulus medan de andra reste i förväg till Troas. Så team Paulus har blivit betydligt större sedan han första gången reste ut med endast Barnabas till att följa med. Vers 6 och 7. Själva seglade vi från Filippi efter det osyrade brödets högtid. Och 5 dagar senare träffade vi dem i Troas, där vi stannade 1 vecka. Dagen efter sabbaten hade vi samlats för att bryta bröd. Paulus, som skulle resa nästa dag, talade till bröderna och han höll på ända till midnatt. Jag vill nämna några detaljer i den här versen. För det första, det var söndag som man var samlade. Dagen efter sabbatsdagen samlades Jesu lärjungar. I första Korinterbrevet kapitel 16 säger Paulus: när det gäller insamlingen till det heliga ska ni följa de anvisningar jag gett församlingarna i Galatien. Dagen efter sabbaten ska var och en regelbundet lägga undan vad han har råd med. Och i Apostlagärningarna 20, vers 7, sägs det att de dagen efter sabbaten samlats för att bryta bröd. Det vill säga, de kom tillsammans och firade Herrens nattvard på söndag. Och det var på den dagen Paulus predikade för dem. De första kristna möttes på söndagen. Och det var viktigt, för det var den dagen Jesus hade stått upp från graven. Och uppståndelsebudskapet stod mycket centralt. Under det gamla förbundet var det veckans sista dag, lördag, som var den viktiga dagen. Vilans dag, sabbatsdag. Det tillhör den gamla pakten. På sabbatsdagen låg Jesus död i graven. På veckans första dag uppstod han. Och därför är söndagen veckans högtidsdag och sabbatsdag i det nya förbundet. Vi samlas den dagen därför att vi är förenade med den uppståndne och levande Kristus. Det andra som intresserar mig när det gäller vers 7 är att Paulus skulle resa dagen efter, och därför predikade han helt till midnatt. Och det var inte bara på den tiden det skedde. Det har jag upplevt i församlingar i Östeuropa. Och även i Skandinavien upplevde jag det när broder Henry var på besök. För då hade vi ett nästan oavbrutet bibelstudium som varade till sent på kvällen. Och där jag tillsammans med en handfull andra satt och lyssnade till Henry, kunde jag inte annat än tänka på just denna händelse i Apostlagärningarnas 20:e kapitel. Broder Henry var på kort besök och vi önskade verkligen utnyttja tiden så gott som möjligt. Och Paulus skulle resa dagen efter, och därför tar han sig tid för det intresserade. Och han undervisar till midnatt. Och jag vill också nämna att jag tror att Paulus redan nu visste att det närmade sig slutet för hans liv och tjänst. Och han har mycket på hjärtat som han vill delge sina vänner. Vers 8 och 9. Det fanns många lampor i det rum på översta våningen där vi var samlade. En ung man som hette Eutychus hade satt sig i fönstret. Han föll i djup sömn då Paulus talade så länge. Och i sömnen ramlade han ut från tredje våningen. Och när man lyfte upp honom var han död. Det var sent på kvällen. Mötet var verkligen långt. Och alla lamporna förbrände mycket syre. Så Eutychus sökte sig till fönstret för att få frisk luft och lättare kunna hålla sig vaken. Men det hjälpte inte. Han somnade. När Paulus i vers 10 slår armarna om honom och säger: sluta med er klagan, han lever, så är det inget som Lukas skriver för att säga att han inte verkligen var död. För när man lyft upp honom från marken och Paulus hade kommit ner från församlingssalen i tredje våningen, så var han verkligen död. Så det handlar om ett Guds under. Och det är det viktigt att vara klar över och samtidigt lägga märke till vad som står i de följande verserna. Vers 11. Och han gick upp igen, bröt brödet och åt. Sedan fortsatte han länge att predika, ända till gryningen då han lämnade dem. Trots det som hänt är det fortfarande en del människor som vill höra mer och få undervisning. Och imorgon ska Paulus resa, därför fortsätter han undervisningen. Vers 12. Ynglingen levde och kunde föras hem, och det kände stark tillförsikt. Paulus undervisning, kombinerat med undret som skett, blir till stor tröst och skingrar en del av de skuggor som eljest vilade över församlingen i och med Paulus avresa. Låt oss begrunda och tänka över vilken plats ordet och undervisningen i ordet hade bland de första kristna. I sitt brev till församlingen i Kolosse skriver Paulus: låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.

Efter att den sista kvällen i Troas har predikat helt till midnatt, så en föll ut genom fönstret, och sedan predikat vidare till morgontimmarna, så reser Paulus nästa dag vidare. Läkaren Lukas och de övriga seglade till Assos. Paulus reste ensam landvägen. Och vi läser Apostlagärningarna 20, vers 13. Vi gick direkt ombord och avseglade till Assos, där vi skulle hämta Paulus. Det hade han bestämt, eftersom han själv ville ta landvägen dit. Där Paulus vandrar till fots ensam, får han den stillhet som är nödvändig för alla Herrens vittnen. Tid att be och tänka igenom allt, innan han tar fatt på de nya uppgifterna när han åter förenas med sitt team. Samtidigt får vi nog räkna med att han avgav sitt vittnesbörd för de som han träffade under resan. Vi läser vers 14 och 15. När vi mötte honom i Assos tog vi honom ombord och kom till Mytilene. Därifrån seglade vi vidare och hade nästa dag nått i höjd med Chios. Dagen därpå lade vi till vid Samos, och ännu en dag senare kom vi till Miletus. Jag råder dig än en gång att följa med på kartan och se Paulus färdväg. Det gör det lättare att tänka sig in i hans resa och hans upplevelser. Och han har bråttom den här gången, för han önskar nå Jerusalem innan en bestämd tid. Vi läser vers 16 och 17. Paulus hade nämligen beslutat att fara förbi Efesus för att inte förlora någon tid i Asien. Han hade bråttom, eftersom han om möjligt ville vara i Jerusalem på pingstdagen. Från Miletus skickade han emellertid bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste. För att spara tid ber han de äldste från församlingen i Efesus att komma till Miletus för att möta honom. Miletus var, som du kan se av kartan, en hamnstad i sydvästra delen av mindre Asien. Men vi får räkna med att det var folk ifrån Miletus och andra kringliggande platser som också var närvarande vid den här genomgången med ansvariga ledare i församlingarna. Vers 18 till och med 21. När det infunnit sig sade han till dem: ni vet hur jag har uppträtt bland er hela tiden, från första dagen jag kom hit till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och under prövningar som jag har utsatts för genom judarnas anslag. Jag har inte varit rädd att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det offentligt och i hemmen. Och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Paulus slog inte med bitterhetens kötsliga yxa. Han lindade inte heller in budskapet i bomull. Men det var Guds ord han hade undervisat dem i. Allt Guds ord. Hela Guds rådslut till frälsning. Så jag är långt ifrån den första som har ett vägen genom Bibeln program. Och han var trofast, trots allt han varit tvungen att genomgå i sin tjänst som ett Jesu vittne. När han i Andra Korinterbrevets kapitel 11 beskriver sin livsvandring i tjänst för evangeliet, så säger han, Andra Korinterbrevet 11, 24 och följande verser:
Av judarna har jag 5 gånger fått 40 minus 1 slag. 3 gånger har jag slitit spö, 1 gång har jag stenats, 3 gånger har jag lidit skeppsbrott, 1 helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på havet, faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag, mina bekymmer för alla församlingarna. Paulus liv hade inte varit lätt eller bekvämt. Nej, det är skillnad på en lustbåt och ett räddningsfartyg. Och Paulus avslutar förmaningen till församlingsledarna med orden: jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus Kristus.

Apostlagärningarna 20, verserna 22 och 23. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den helige ande i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Gud har uppenbarat för Paulus att det väntade honom lidande. Och det var inte ett lidande som Paulus skulle be sig ut ur. Men detta lidande skulle förhärliga Gud. Det var en del av Guds plan med sitt vittne. Men så har vi detta märkliga i vers 23, där Paulus säger att den helige ande i stad efter stad har vittnat för honom. I stad efter stad. Är inte Guds helige ande verksam på landsbygden? Varför talade den helige ande till Paulus bara i städerna? Därför att det var i städerna han besökte församlingarna. Och det var genom ordet och nådegåvorna i församlingen som Gud talade till Paulus i gemenskapen med andra kristna. Och resten av kapitlet visar oss att Paulus gjorde inget misstag genom att resa till Jerusalem. Men han fullföljde den kallelse som Gud givit honom. I motsats till då Guds helige ande hindrade honom från att tala ordet i Asien, då satte Gud en spärr. Men här är det ingen spärr, utan tvärtom så uppenbarar Guds ande vad som ligger framför honom, så att han ska veta att trots allt han kommer att uppleva så är det Gud som har kontrollen. Han var på väg till Jerusalem med en gåva från andra församlingar till de fattiga trossyskonen som led nöd. Vers 24 till och med 27. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus, att vittna om Guds nåderika evangelium. Och nu ser ni mig aldrig mer, det vet jag. Alla ni som jag har besökt och förkunnat riket för. Därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. Utan någon jämförelse med Paulus kan jag ärligt säga, när jag sitter här i Noreas studio med mitt silvervita hår som en gång var mörkt och så ser tillbaka på min gärning som pastor genom många år, så har jag från predikostolarna, så långt jag haft ljus över det, utan att kompromissa förkunnat Guds ord. Och jag tackar Gud för privilegiet att nu få lov att vandra vägen genom Bibeln, steg för steg, kapitel för kapitel. Och om Herren vill och vi får leva, ska vi i loppet av 5 år vandra genom hela Bibeln. Om jag inte alltid får sagt så mycket, så blir det i alla fall skriften läst från perm till perm. Och ordet är levande. Det var genom detta ord som jag blev förd från död till liv, från Satans makt och till Gud. Och Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och vi läser Apostlagärningarna 20:28. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er att ha uppsikt över.
för att ni ska vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Det är församlingsledarens uppgift. De ska inte driva en verksamhet eller hålla igång en församling eller aktivitet. De ska ge fåren mat, livets bröd, Guds ord. Och vers 29 och 30. Jag vet att när jag lämnar er ska farliga vargar som inte skonar jorden tränga in bland er. Ur era egna led ska det tränga fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Där ordet om Kristus förkunnas rent och klart och där undervisningen verkligen bygger på Bibelns vittnesbörd, där önskar Satan undergräva, fördärva och om möjligt tillintetgöra sådan verksamhet. Satan önskar att radioverksamhet som förmedlar Guds ord ska lida skeppsbrott. För Satan är inte Guds vän och inte heller din eller min vän, men vår fiende. Religion har han inget emot, eller religiösa aktiviteter. Men Bibelns klara vittnesbörd, Guds ords gudomliga ljus och andens smörjelse, det hatar och det angriper han. Paulus varnar församlingsledarna i Efesus att det kommer att ske och att de måste vara på vakt eftersom ogräset fanns mitt ibland dem. Vers 31 och 32. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid dag och natt har väglett var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord. Det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland dem som helgats. Ja, pris ske Gud för den underbara trösten. Jag anförtror er åt Gud och hans nåderika ord. Detsamma vill jag säga till dig som lyssnar till detta bibelprogram. Jag anförtror dig åt Gud och åt hans nåderika ord. Och Paulus fortsätter i verserna 33 till och med 38. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för min egen och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sådant sätt, ska ta er an det svaga med Herren Jesu egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med alla de andra. De grät häftigt, omfamnade honom och kysste honom. Det som smärtade dem mest var hans ord om att de aldrig skulle få se honom igen. Slutligen följde de honom till båten. Ja, det är gripande att läsa om Paulus sista möte med det äldste ifrån Efesus församling. Paulus tid är snart förbi, men evangeliet han förkunnat ska leva vidare. Och i nästa program ska vi tillsammans med Paulus vandra upp till Jerusalem, där länkar och lidande väntar honom. Det vet han. Ändå reser han. Låt oss meditera över det till vi möts igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

måte viktig og vesentlig del av evangeliet, og det dreier seg om evangeliet for syndere. Det er helt klart ut fra Bibelen, og det viser seg ikke minst fra 1. Johannes brev, at Gud vil at hans troende barn allerede i den nåværende verden skal eie troens fulle visshet om at de har evig liv. Det vil si at de er Guds frelste barn allerede her og nå for Jesus skyld ved troen på ham. For å tro på Guds sønns navn, det vil si på frelserens navn, er jo i Bibelen alltid det samme som å tro på den som bærer dette navnet, det vil si Jesus Kristus, Guds sønn. Det er jo derfor apostelen skriver som han gjør til sine åndelige barn i troen og sine medkristne. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Det evige liv med Gud begynner ikke først i himmelen, men alt her og nå, når en synder kommer til en frelsende tro på Jesus på evangeliet. Legg særlig merke til apostelordet forut. Hvis det er naturlig for deg, så kan du godt sette en strek under det. For det viser at apostelen har en meget klar hensikt eller intensjon, eller et budskap med det han skriver til sine medkristne. Nemlig at de skal ha frelsens visshet. Bedre enn de fleste andre, så vet han hvor mye det betyr for en kristens liv og vandring i denne verden å ha denne vissheten, gjerne i rikelig mål. Apostelen skriver også disse ordene gjennom den hellige ånds inspirasjon. Altså er de i sannhet ikke bare menneskeord, men Guds egne inspirerte ord gjennom apostelen. For igjen til det vi allerede har nevnt, det er Gud som vil at hans troende barn skal ha denne visshet. Og legg også nøye merke til at denne frelsesvisshet er forankret i det som er skrevet i apostelordet eller i den apostoliske undervisning. Vissheten har med andre ord sin kilde og sin oppkomme i Guds ord, nærmere bestemt i evangeliet om Jesus. Frelsesvisshet i Bibels betydning av ordet er derfor noe helt annet enn å håpe på at den blir frelst en gang i fremtiden, eller et fromt ønske om å bli frelst her og nå, med tilføyelse kanskje. Frelsesvisshet er troens overbevisning ved evangeliet og den hellige ånd, om å eie alle sine synders nådige forlatelse for Gud, for Jesus skyld, og dermed eie Guds velbehag over sitt liv ved, på grunn av den tilregnede rettferdighet ved troen på Jesus alene, og dermed også barnekors Gud. Jeg sier det nok en gang. Det er Guds vilje for deg som er kommet til tro på Jesus, at du skal eie denne frelsesvissheten, og at du skal eie den i rikelig mål til den hellige ånds glede og visshet. En slik frelsesvisshet er hverken uttrykk for åndelig hovmod om å være bedre enn andre, eller religiøs overspenthet hos såkalte særlig åndelige kristne, men det er en rettighet et hvert troende menneske får og eier som en ufortjent gave bare for Jesus skyld. Det er viktig at troende mennesker minner hverandre om denne evangeliske sannhet i Guds ord, som er en slik umistelig gave for enhver kristen. For oss i vår tid, og ikke bare på reformasjonstiden, vil noen mennesker til og med i kirken innvende mot denne frelsesvissheten, at den må være toppen av åndelig hovmod og svermeri, at noen mennesker færre eller få, og som kalles det kristne, våger i fullt alvor i dette liv og bekjenner at de er frelst til Guds barn, og at alle deres synder er tatt vekk. Nei, når denne frelsesvisen fødes eller plantes inn i en synders hjerte ved den hellige ånd, ved troen på evangeliet, så er det langt fra uttrykk for hovmod eller svammeri, men akkurat det motsatte. Det er uttrykk for hjertets sanne tillit
till Jesus, till han som är syndares frälsare, och hjärtets tack och tillbedelse löner till Jesus. För din troende vet är bara en grund till att jag har denna frälsesvisshet, och att den är född i mitt hjärta, att jag får glädja mig och fryda mig över den. Och den grunden är ett namn, Jesus och bara Jesus. Psalmediktaren i psalmboken synger med vidunderlig klar och koncis ord om denna frälsesvisshet slik. Vår tro är den förvissning på att vi Guds nåde hava, som ingen av sig själv kan få, men en åndens gava. Den faste grund i hjärtat lagt vid ord om den nådepakt som är i Kristus stiftat. En slik frälsesvisshet som vi har nämnt har avgörande, stor avgörande betydning för en kristens liv i denna världen, närmare bestämt för en kristens helgörelse, det vill säga för växten och frukten av den nya troens liv i evangeliet. Det kan få ingenting att förkynnelsen av evangeliet och de nytestamentliga förmaningarna hänger nöje samman i den apostoliska förkynnelsen i det nya testamentet. Selv om det måste gillas nöje mellan dessa två störelser, så hör de samman. Förkynnelsen av evangeliet mottatt i tro ger som allerede nämnt frälsesvisshet. Men denna frälsesvissheten är en kraft omifrån till att leva det nya livet i helgörelse efter Guds vilja. Vi har ett gott bibelvers från profeten Nehemjas bok kapitel 8 i det gamla testamentet som illustrerar detta för oss. Profeten skriver vid den helige ånd till Guds folk: sörg icke, för glädjen i Herren är deras styrka. I glädjen över syndernas förlagelse och barnekors Gud uförtjänt för Kristus skull vid troen är det en väldig åndlig styrka till helgörelse. Men nu må vi följa något till i denna sammanhang som är svärt viktig av själesorgiska grunder. Lika så säkert och visst är ifölj Guds ord att Gud, som alla hade nämnt, vill att hans troende barn ska få en frälsesvisshet i fullt mål och glädje och frydelse över den. Lika säkert och visst är det att frälsesvissheten i sig själv, om den skulle vara aldrig så stor och varm, icke frälsa en eneste synder. Det är bara Jesus och evangeliet som han som gör. Det betyder att det går an att vara en sann kristen som är rätt omvänd till Gud vid troen på Jesus, och därmed är syndernas förlåtelse, och har den helige ånd i hjärtat, verkligen ett genfött människa. Det går an att äga allt detta i sannhet utan att äga frälsesvisshet, eller i långa perioder savna den, eller uppriktigt längta efter den, slik som icke Martin Luther gjorde som munk i kloster i Erfurt. Detta kommer ju av, för att understryka denna sanning så klar som möjligt, att det är Jesus och hans fullvakte frälsesgärning som är frälsens grund, ja frälsen själv och icke frälsesvisheten. Den är en följd av denna frälse vid troen och icke betingelse för att ha den eller äga den. Vi må inte göra det till en betingelse som i Guds ord icke är en betingelse, men bara en följd av evangeliets sannhet förkynt i de heliga samfund. Därför skilte de gamla troende i vår kyrka på bödhuset, de som ofta hade stor åndelig visdom och erfaring i evangeliet, och därmed troens liv med Gud, de skilte mellan visshetstroen och tillflyktstroen. En tidigare biskop i Bergen, Erik på en Toppeland, som var biskop på 1700-talet, skrev faktiskt en åndelig uppbyggelsesbok som han kallade Troens speil, full av själesorg över detta ämne, visshetstroen och tillflyktstroen. Särskilt en av de främsta ledarna i den pietistiska väckelsesbevegelsen i Finland på slutet av 1700-talet och första delen av 1800-talet, Paavo Ruotsalainen,
fick så stor och avgörande hjälp av denna boken för sin ängel att han aldrig närmast slapp den av händerna. Och den kom till att präga i väsentlig grad hela hans förkyndelse och hans själesorg och de som han var åndelig hyrde för. Disse gamla troende som vi refererar till nu skilte alltså mellan visshetstroen och tillfällstroen. För det första, fordi de fann detta skil i Guds ord, nämligen för att Jesus flera gånger i evangeliet säger till sina troende vänner och discipler: dere lite troende. Så långt jag känner till så står det i det greska nytestamentet på detta punkt att det snackar om en mycket, mycket liten tro. De var i sannhet lite troende och de röpte mer än en gång. Men Jesus sa inte av den grund att de inte var troende, att de inte var frälst, att de inte var salig, att de inte hörde till Guds rike. För de hang vid Jesus och påkallade hans namn. Alltså var de lite troende, men de var dock troende. Detta skilde så och registrerade dessa gamla troende och tog han not av alla, inte minst till den kristna själesorg. För att de skulle hjälpa en kämpande och stridande kristen från den tillflyktstroen till visshetstroen vid att höra evangeliet och begynna att glädja sig i det. De sa för det första som en huvudsak vid troen att visshetstroen och tillflyktstroen är den samma frälsen och saliggörande tro som griper Jesus i tro och därmed allt det han är och har fullfört i sin soningsdöd på korset för förtappade och hjälplösa syndare. Lika bara den starka troen. Den som är full av åndens kraft och inte tvivlar ett ögonblick på att den är frälst och salig. Lika bara den som är en saliggörande tro. Och så den lilla troen. Den rädda troen. Den skälvande troen. Som inte vågar att bruka särskilt stor om sin tro, men som klamrar sig till Jesus, ropar på han, tar sin tillflykt till han, en saliggörande tro. Fordi de hade lärt detta i ordets lys och i den andliga erfaringen, så visste de alltså att visshetstroen och tillflyktstroen kan vara forskjellig i det yttre, efter dens mängd eller styrka för att uttrycka sig lik. Men det är lika fullt i himlen en saliggörande av frälsens tro. Troens frälsen och saliggörande virkning, både för tid och evighet, kommer aldrig av troens mängd eller störelse, men alltid av dens rättning, nämligen att den är rättet på Jesus för evangeliet, ropar på Jesus, tar sin tillflykt till Jesus. Då är i sannhet troen frälsen och saliggörande. Om den är aldrig så litet anfäktet. Det är troens innehåll som har betydning. Och det är Jesus själv och den fullkomna frälsa. Och inte med det medel som vi griper frälsen med, troen. Om den är aldrig så unvärlig och viktig. Här blandar folk tingen samman. Jag är inte säker på att det är frälst, för jag har inte visshet. Vem har sagt att du ska vara säker till en värtid? Var finner du det i Guds ord? Ingen ställer. Gud vill inte nog att du ska ha det, men inte som en betingelse, men som en följa. Vi har ett gott och klargörande exempel från det nya testamentet på det vi talar om nu. Det vill säga från en av Jesu lignelser. Den är bara en lignelse, men den är som allvar av Jesu Kristi lignelser och måte lärrik. Den handlar om fariseerna och tollaren som till samma tid gick upp i templet för att be. Den första, alltså fariseerna, tackade Gud för allt det han var i sig själv och allt det han hade utfört efter Guds lov som fariseer. Den andra tollaren ville inte en gång löfta ögonen mot himlen, men slog sig för sitt bröst och sa: Gud, vär mig syndare nådig. Och märk dig nu nöje vad Jesus säger om dessa två männen i denna lignelsen. Denna, det vill säga tollaren, gick rättfärdiggjort hem till sitt hus, icke den andra. För världen som upphöjer sig själv ska förnedras, men den som förnedrar sig själv ska upphöjas.
Och nu kommer vi till det centrala spörsmål på bakgrund av Jesu ord om tollaren. Hade denne tollaren frälsesvisshet? Det skulle en gärna ha all grund till att tro och regna med ifølge Jesu lignelser. För tollaren gick ju rättfärdigt ner till sitt hus på templet. Det vill säga i Bibels betydning av detta ordet. Med alla sina synders nådiga förlåtelse som ett frälst och salig människa. Han måtte nöja frälsesvisshet. Men hade han det? Det hade han näppe. Tollaren i Jesu lignelse uttrycker icke med en stavelse eller ett ord om visshet om att vara rättfärdiggjort och frälst vid tro. Tvärtemot, hans eneste bön var som allerede nämnt: Gud, vär mig syndanådig. Men alla var likväl frälst och salig utan visshetstron. Den bönen han ropte upp till Gud visar att han tog sitt tillflykt i nådens Gud. Han visste: hvis inte Gud är nådig mot mig och tillger mig, så går jag förtapt. Därför ropte han till denne Gud. Och så säger Jesus: han gick rättfärdiggjort ner till sitt hus. I Romarna 10:17 läser vi de kända och innehållsmättade ord om aposteln Paulus, av aposteln Paulus, och hur den frälsande tron på Jesus kommer från. Hur den har sin kilde eller sitt uppkomma, så kommer där troen av förkyndelsen som en hörer, och förkyndelsen som en hörer kommer vid Kristi ord. Det som här i apostelordet sägs om den frälsande trons uppkomma kan med lika stor rätt sägas om frälsesvisshetens uppkomma. Och den kommer alltså ifølge evangeliet på en mycket bestämd måte genom evangeliet om Jesus, det vi hör genom kristen förkyndelse eller läser i Guds ord om Jesus och hans frälsesgärning. Och väl att märka vid att vi också genom evangeliet blir upplyst eller klar över och tar det till oss i tro, att det vi hör eller läser gäller oss personligen, det vill säga dig och mig, som om vi skulle vara de enaste människa på jorden eller de enaste synder som Jesus har gjort soning för med sin stedfordrende död och sitt blod. Jag har ofta förundrat mig över små gutter i söndagsskolen som kan vara mycket stora teologer. De kunde ha gått upp till teologisk ämbetsexamen på meningsfakultet och grejde mycket bra. Det var en liten gutt på söndagsskolan som en söndag fick det spörsmål om hur Jesus kommer in i hjärtan våra. Selv om han varken var teolog eller präst, så gav han ett glimrande svar med Bibels innehåll. Han blev alltså spurt: hur kommer Jesus in i hjärtan våra? Och han svarte fullbibelsk: han kryper in genom öronen. Det som kan sägas här om att få troen, att troen vid Jesu ånd kryper in genom öronen vår vid det vi hör, det kan lika gott sägas om frälsesvissheten. Hvis du sitter och inte har frälsesvisshet, men suckar efter det, så lade den helige ånd vid ordet förgöra det slik att frälsesvissheten i sin tid krypa in genom öronen dina. Alltså bruk öronen dina rätt. Låt oss fortsätta någon evangeliska utsagn både från det gamla till det nya testamentet på det vi talar om nu. Och vi tillåter oss att läsa tre texter. Först var Jesajas 53: men han blev sårad för våra överträdelser, knust för våra missgärningar. Straffen låg på ham för att vi skulle ha fred, och vad han så har vi fått legedom. När du hör eller läser dessa ord om Jesus stedfortrende straffelidelse för synder, så ska du få se till dig själv: det är för mina synder skull han lider och utstår allt. För att jag vid troen på ham ska få äga alla mina synders nådiga förlåtelse. Och som troen är aldrig så liten och anfäktet,
og bare tro på deres skrik til din frelser. Sett deg nå her, og si til deg selv, alt det jeg nå leser hos Jesajas, det for meg, det for min skyld, som om jeg altså skulle være det eneste menneske på denne jord. Eller leser videre om Jesus stedfortredende straffenlidelse for syndere i Kolosserbrevet i det Nye Testamentet. Han utslettet skyldbrevet mot oss, så han skrev med bud det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Når du leser dette evangelium, skal du få ta din tilflukt til i troen. Trøste deg med deg i din nød og si, det er mitt skyldbrev, hvem jeg nå er, som har skrevet med bud, også mine mange synder. Det er det som i sannhet gikk meg imot til fortappelse, som Jesus har utsluttet og tatt bort på forsoningens kors på Golgata. På dette grunnlaget, på dette grunnlaget er en kristen. Si det i ditt hjerte og gjenta det som jeg, sånn som jeg ofte må gjøre. Jeg er den mannen, eller i ditt tilfelle kanskje den kvinnen, som det står om i Kolosserbrevet. Det er mitt skyldbrev som er utslettet. Det er for meg alle ting har skjedd. Eller siste eksempel fra Galaterne 3:13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forvandelse ved det at han ble en forvandelse for oss. For det som skrevet, forvandlet er verden som henger på et tre. Når du hører eller leser disse ordene fra Galaterbrevet, skal du få si til deg selv, det er meg, ja, nettopp meg. Jesus med sin stedfordrende lidestøl har kjøpt fri fra lovens forvandelse, slik at ingen lov og ingen synd lenger kan skille meg fra Guds frelsende kjærlighet til Jesus Kristus, til frelse og salighet, bare når jeg tar min tilflukt til ham. Siden evangeliet om Jesus er et nådemiddel, og vi sier også det overordnede nådemiddel, gir det eller skaper det troen av frelsesvisshet i en synders hjerteliv som hører evangeliet. Hvis vi skal tale bibelsk rett om frelsesvissheten, må vi også i den forbindelse si noe om anfektelsen. Og som det ordet må vi si at det ikke finnes i Bibelen, selve ordet, men saken finnes da i det gamle testamentet og det nye testamentet, nok så mange steder. Anfektelsen betyr at det på åndelig vis fektes mot troen, av troens fiender, både utenfor og innenfor mennesket, for at troen skal svekkes og likefrem død. Troen har sine fiender, og det er denne fekting mot troen som skjer i anfektelsen. Det stilles pinefulle spørsmål om troen til det troende menneske, som en kristen ikke vet sin arme råd med å svare på. Dess mer kjær og umistelig Jesus, og dermed troen på ham er for et troende menneske, dess mer smertefull og utholdelig er anfaktelsen, særlig hvis den varer lenge, og det skjer ikke så sjelden. Det er særlig på et sentralområde i troens liv, som er selve sentrum i alt, hvor anfektelsen møter opp hos et troende menneske, og det gjelder i Guds forholdet. Forholdet til min Gud og min frelser. Der setter anfektelsen inn for fullt, og det gjelder nettopp derfor troens visshet. Anfektelsen bombarderer et kristent hjerte med for eksempel slike spørsmål som disse. Er du nå helt sikker på at du er rett omvendt til Gud? Kanskje din omvendelse bare en innbilt skinnomvendelse, eller en farisers ytre omvendelse som ikke har den salige troen i sitt hjerte. Eller et annet angrep i anfektelsen lyder slik: er du nå helt sikker på at du har bekjent alle dine synder for Gud, og at du har angret din synd slik som Gud vil at du skal gjøre? Eller synes du at du bærer troens omvendelsens rette frukter slik som det Nye Testamentet taler om det? Eller kanskje bare har en teoretisk hodetro og ikke den sanne hjertetroen? Når et kristen menneske opplever og erfarer
slika eller lignende affektelser, så kan de i sin store nød og hjelpeløshet glemme evangeliet for ugudelig, som Rosenius uttrykker så presist. En har hørt evangeliet mange ganger gjennom flere år. En kjenner evangeliet, og det er det en tror på. Men i anfektelsens dype nød så glemmer han det en egentlig vet, og det han har satt hele sitt hjertes tillit til. La oss søke troen sin visshet i sitt eget hjerte og sine egne åndelige opplevelser og erfaringer, ikke minst i det som kalles åndens frukt eller omvendelsesfrukt, som bevis på den sanne frelsende troen. Når så et kristenmenneske ikke finner noe av det i det som nettopp er nevnt hos seg selv, i sitt eget hjerte, i sitt eget liv, kan troen til sist synke hen eller dø. Da gjelder det fremfor alt å hente hjelp og råd, først og fremst fra evangeliet om Jesus, men også fra gode, erfarne kristne lærere i Guds kirke og menighet som kjenner anfektelsen fra sitt eget trosliv, og derfor vet og har erfaring om hjelpen og frelsen fra dem. Vi begynner med det siste, det vil si fra en av Rosenius salmer. Nå skal du høre hva han skriver på bakgrunnen av anfektelsen. På nåden i mitt hjerte, en tid jeg støttet meg, men snart ved syndens smerte min trygge tapte seg. Jeg var da vel fornøyet når rørt jeg hjertet fant, men var jeg mindre bøyet, min tro med ett forsvant. Men Gud sier takk som sa meg min feil så den jeg så, og bedre grunnvoll ga meg å bo og bygge på, på nåden i Guds hjerte som Jesus frem har brakt, ved korsets død og smerte som han for oss har smakt. Og sist, nå er det veldig åpent, jeg intet enser her, så oppfylt den og loven og gaven given er. Den tid vi var venner, vår Gud forsonet ble, om enn jeg intet kjenner, jeg tror Guds gavebrev. Det er helt tydelig utifra Rosenius salme at han en tid lett etter nåden i sitt eget hjerte, det vil si nådevirkningen i sitt eget liv, for at han kunne ha full frelsesvisshet på grunn av Adam. Men han fant tydeligvis ikke noe evangelium for gudelige synder i sitt eget hjerte, og dermed ingen frelsesvisshet, bare det motsatte, anklager for synd og Guds dom over synd, om mangel på nådevirkninger. Men så ble takk og lov hans blikk gjennom evangeliets ord flyttet fra nåden i hans eget hjerte over til nåden i Guds hjerte, som er selve evangeliets innhold. Evangeliet lærte og viste han at evangeliet om Jesus og hans fullvårte frelsesgjerning er for virkelige synder med virkelige synder. Jeg er så glad i det uttrykket for å prøve å unnskylde så godt da kan at det gjentas. Det er stor sjanse for at det kommer en gang til. Altså ikke for religiøse og moralske perfeksjonister etter Guds lov, men for ugudelige. Apostelen Paulus taler om det samme i Romerne 4, hvor han skriver: den som ikke har gjerninger, men tror på ham som er rettferdig og den ugudelige, han får sin tro tilegnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske som Gud tilegner rettferdighet uten gjerninger. Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Altså, det som det dreier seg om, det er at evangeliet og den hellige ånd skal flytte blikket mitt bort fra alle mine gjerninger, til og med fra åndens gjerninger i mitt hjerteliv. Flytte blikket mitt bort fra alt det, og nagle det ved evangeliet fast til Jesu gjerninger.
för de är fullkomna. De är nog. Och på dessa gärningar lägger jag mig med hela min tyngda, all min nöd och all min försakthet. Och genom detta troens blick och som troens öje är fyllt av tårar och smärta, bevaras och förnyas frälsesvissheten hos en synder. Håll blicket fästet på Jesus i evangeliet. Där förnyas allt. Vi begynte denna enkla bibeltimme med ett centralt ord om frälsesvissheten. Vi vill ta ett ord mer på slutten. Och det finner vi från Hebreerbrevet, kapitel 11. Det är ett mycket starkt ord. Någon av oss syns det är det starkaste laget. Men sen det är Guds ord så börjar vi oss för det. Men tro är full visshet om det en hoppar och bevisning om ting som en icke ser. Martin Luther, vår kyrkes reformator, var så glad i detta ordet. Då han studerade teologi i Erfurt kom han bort i två teologer som var väldigt berömt på den tiden som hette Bil och en annan. Och de lärde bägge att hvis bara ett människa vill göra Guds vilja så kan dock. Martin Luther tog denna teologiska vägledning som inte var någon vägledning på allvar och upplevde i sitt eget liv att han ville inte göra Guds vilja. De sa ju att hvis han bara ville så kunde han det också, riktigt nog med hjälp av Gud. Men Martin Luther upplevde att det förstämde inte. Det höll i varje fall inte i hans liv. Och det som gjorde denna nöden så stor var att han kopplat denna falska teologien samman med förståelsen av utvälgelsens läran i det nya testamentet. När han inte kunde göra Guds vilja så måtte det vara ett bevis på att han var utvald till förtapelse. Det var en så djup nöd att han höll helt på och miste allt. Och så fick han lite efter lite öje på evangeliet. Vid ett nitkärt studium av det nya testamentet och särskilt romer och galaterbrevet. Och genom hjälp från sin goda själsorger Stopitz. Och vid evangeliet så kom frälsesvissheten. Och han hade en väldig visshet om sin frälse och salighet. En av hans argaste motståndare, Erasmus av Rotterdam, synes Martin Luther var all för viss. Det kunde nog nöja med lite mer beskedenhet. Du är all för viss, sa Erasmus till han. Men Luther hade svar i. Han sa att i troens apar skall man vara viss. Den helige ånd som ger oss evangeliet är inte någon skeptiker. Man ska veta att man är frälst och salig för att man vet något gott om Jesus. Att det han har gjort håller, det räcker och det är för mig. Och på denna visshet upplever vi också ordet från Hebreerna 11. Så ska jag bara lite grann med erfaring som själsorgare som ett appendix till det jag har sagt. Se lite grann om frälsesvissheten i anfäckelsen. Det är en erfaring som jag tror alla predikanter och präster och andra kristna också blir förtroliga med i själsorg. Att det är mycket psykiska lidelser hos kristna människor, unga kristna och äldre kristna. Och denna depression som kan vara kort eller länge, den inverkar på oss rent psykisk och det har också konsekvenser för frälsesvissheten. I depression så är allt mörkt och trist. Man ser ingen ljuspunkt och det som har frydet en för, det maktar en rent subjektivt inte att hålla fast på. Jag vet detta om detta från mitt eget liv och jag vet det som präst från själsorgens rum.
Du kan komme med de beste ordene, det nesten nytteløst. I den forbindelse har jeg noen gode råd som jeg har brukt på meg selv, og som kanskje kan være til hjelp for noen av dere, nå eller senere. Del depresjonen din med en annen. Ikke isoler deg med depresjonen, for da vokser den. Men del den med andre. Det kan være en predikant, det kan være en prest, det kan være en annen leder. Lær å skille mellom det som er synd ifølge Guds ord, og det som bare er innbilt synd og falsk skyldfølelse på grunn av depresjon. Det er noe av det karakteristiske ved dyp depresjon, at man får skyldfølelse ved innbilt synd, som ikke er noe virkelig synd. Og da trenger man både i ordets lys og ellers å ha hjelp av en medkristen mellom skille mellom det som er sunt og sant, og det som er sykt og usant. Ved hjelp av det så kan du avvise den falske skyldfølelse, og i evangelisk lys få tilbake frelsesvissheten. Det tredje rådet, lær å bruke noen enkle bibelord. Når du anfektes, så makter du ikke å lese to kapitler fra profeten Jesajas og tre fra apostelen Paulus. Du makter ikke sånt da. Men les noen enkle ord og klam deg til de enkle ordene. For eksempel dette: den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støtte ut. Frykt ikke, jeg er gjenløst deg, kalt deg ved navn. Du er min. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Og kan du ikke be, så slå opp i sangboken fra bedehuset eller salmeboken i kirken, og så be de bønnene som du finner der. Jeg har hatt perioder da jeg ikke har maktet å be, også som prest, og da er det en bønn jeg har bedt hver dag, om morgenen og om aften, og den har vært til hjelp. Jeg har i min store nød foldet hendene mine og sagt: skriv deg Jesus på mitt hjerte, du min konge og min Gud. At deg lyst, ei heller smerte, deg formår å slette ut. Den er innskrevet på meg sett, Jesus ut av Nazaret. Den korsfestede min ære, og min salighet skal være. Og det har vært hele bønnen. Og det har noen gang vært bønnen flere uker. Om morgenen, om aften, om ettermiddagen. Eller jeg har av og til bedt en annen bønn også: la meg nå din forblive, trofaste Herre Gud. Jeg vil meg til deg give, la meg ditt ordbud. Du selv meg veien vise, gi meg bestandighet. Derfor vil jeg deg prise, nå og i evighet. Jeg slutter med noe som er høyst personlig. Omtrent midt i teologistudiet så mistet jeg i løpet av noen få år både min far og min mor. Jeg var enebarn, og jeg tror at jeg uten å overdrive kan si at jeg elsket mine foreldre over alt på denne jord. Så mistet de omtrent samtidig, bare med et lite intervall. Det var mer enn jeg maktet, så jeg fortsatte studiet, men kom inn i dyp depresjon om kristendommens sannhet og min egen salighet. Men jeg tror jeg gjorde noe klokt med råd fra alle. Jeg fortsatte å gå i kirken eller på bedehuset. Jeg fortsatte å høre når de troende sang, for jeg kunne ikke lenger synge. Jeg fortsatte å følge med i liturgien. Jeg fortsatte å gå til nådens bord. Men jeg ante ikke om jeg var en kristen. Det kom ikke av at jeg levde i synd, men det kom av den dype depresjonen. Så bare var jeg sammen med de kristne og de troende,
och hörte ord om Jesus. Och så litt, så lyssnade jag. Och så fick jag genom evangeliet så uppleva att jag kunde säga sanning, att jag vet på vad jag tror. Jag vet att Jesus har frälst mig. Jag vet att jag är en kristen för hans skull. Jag vet att det tillhör frälsaren. Jag vet att det är med i Guds kyrka och menighet på jord. Den kom genom årets förkynnelse. Och jag vill gärna säga till dig på erfarenhetens bakgrund, om det bara skulle vara en här inne som har bruk för det, fortsatt att gå i bedhus eller i kyrkan. Fortsatt att höra om Jesus. Ta gärna fram någon enkla sanger och bruk dem som din bön. Och håll dig fast i några enkla biblor, så får du vissheten tillbaka i Guds timme. Jag lovar dig att det ska ske, för jag har ju upplevt det i mitt eget liv. Så hänger allsammen på Jesus och det han gjorde för oss. Kära Herre, tack för att du begynner på nytt i vår liv när allt är gått i stycken för oss. Och förvissa oss att ingenting är gått i stycken för dig. Du har fullfört allt för oss. Du har omsorg för vår själ. Att vi ska få eje visshet och barnekår. Håll fast på oss, Jesus, och la oss nå målet. Jag ber särskilt för dina kämpande barn, att du må komma dem till hjälp och hålla dem fast i evangeliet. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.